Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háču špinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej, hej. Chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkan stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman, tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám,

0: Európa 2. Celý deň na maximum.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhé.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

0: Já sabou lá. Ježišek, to je Jason Derulo.
1: Hugo, ten slávny DJ, aktuálne jeden z najslávnejších, skladbu Moving to the Sun jednoducho len prerobil z AI. Áno, túto skladbu vytvoril počítač. Až z tejto počítačovej skladby, teda AI verzie, vznikla táto. Čau sa nenarobil, vieš čo myslím?
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne. Nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

vedela zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bolo by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: Dobré ráno, Slovensko. Vysielame aktuálne z Trnavy, zo štadiónu, tak sa vám všetkým hlásime a želáme dobré ráno, je čas stávať. Je tu 6. hodina. Šup, šup, do robotky.
1: Takto, dobré ránko, rán našou Sketch Bros. Európy 2, ako veľmi dobre nás poznáte, tak možno si hovoríte, prečo by Sketch

0: Bros boli na štadióne. Na futbalovom štadióne. Pokiaľ ste si mohli všimnúť tú intonáciu u Sama Vlase, tak on sa to snažil tak ako keby implementovať do tej reči, že to nič také špeciálne nie je. Že on povedal, dobre, áno, sme na štadióne, je to vlastne úplne bežné, z nás sa už stávajú pomaly futbalisti. My sme tu totižto kvôli niečomu inému, nie kvôli futbalu. To si ale v rannej show povieme o čosi neskôr, iba keď už sme na tom štadióne. Ranná show práve teraz začína. Vieme na tom štadióne urobiť aspoň niečo, čo nám trochu ide. Že futbal si tu nezahráme, hej?
1: Tak spravíme budíček, dobre? Toto sa nám ešte nepodarilo v rannej show práve teraz. Som na tribúne, v štadióne. A teda ideme im ukázať, čo je dobre.
0: Dobre, skús tak a ospanou testujeme, dobre, do akej miery sa krásne šíri zvuk po celom štadióne.
1: Takže, zvukotechnika.
0: Tak, stojíme v strede štadiónu, skús to prebudiť.
2: Good morning, Vietnam!
0: Krásne.
1: Počujete tú zmenu?
0: Štadión otestovaný, dámy a páni, ranná show v tomto momente začína, ak to chcete aj s videom, e2sk, Instagram. Dobré ráno!

0: absolútna novinka Take Me Back u nás na Európe 2. Krásne dobré ráno a poďme si povedať, prečo je dnešná ranná show z Trnavského štadiónu.
1: Vieš si predstaviť 18,000 detí na jednom mieste?
2: My áno!
3: Preto tam budeme s nimi.
1: Európa 2 je hrdým partnerom Nerešpektu.
4: A sme tu. Síce tu tie deti ešte nie sú, ale oni prídu. My sme tu absolútne prví na štadióne a vy s nami. A to je skvelé, pretože vy s nami si môžete užiť tú atmosféru od skorého rána. Je tu s nami ale niekto, veľa vážený host rannej show, volá sa Shorty a netreba ho predstavovať. Náš popoludnejší moderátor.
0: Shorty, krásne dobré ránko.
5: Dobré ránko všetkým.
0: Som rád, že si prišiel si s nami uctiť tento deň rešpektu. My samozrejme prejavujeme voči tebe obrovský rešpekt. Dúfam, že aj ty voči nám.
5: Veľmi.
0: Áno, ako by si to zhodnotil do jednej vety? Že ak nás vidíš ako rannú show Sketch Bros, že Olivera sama, tak ako by si opísal ten rešpekt, ktorý putuje tvojim telom?
5: Tak pozdravujeme Janku Slačkovú, keďže naše popoludnejšie vysielanie Nenormálna jazda začína od 14. a nie, určite nie od 6. rána, tak je to pre mňa taká špeciálna situácia, ale bude tu na štadióne Antona Malatinského 18,000 detí, takže toto som si nemohol nechať ujsť a som veľmi rád toho súčasťou.
0: A ty budeš nielen spievať, lebo teba to čaká aj samozrejme koncert, ale budeš mať na starosti aj komentovanie futbalového zápasu, ktorý sa tu dnes bude konať. Čo ty a futbal? Pýtal by som sa, čo ty a Dubaj, ale toto nie je teraz úplne ikonické.
5: No, mňa angažovali z toho dôvodu, že som imitátorom Ľuboša Hlavenu, komentátora futbalového, takže vedeli, že Ľuboš asi má inú prácu, tak ma zavolali. Ale nie, ja sa teším, ja mám futbal rád, samozrejme, a keďže ide o akciu, ktorá sa už len naozaj volá krásne, že deň rešpektu a je to pre deti, tak samozrejme, že to je výzva, ktorú musím zvládnuť.
4: Ale skúsam dať také, že meno futbalové, ktoré ti utkolo v pamäti, že jedno. Lebo pre nás sú to mená, ktoré ako keby znejú zahranične, znejú neznámo, ale ty sa v tom vyznáš viac. Daj také, že jedno meno, ktoré príde.
5: Tak pozri sa, prídu sem takí hráči ako Stano Šesták, Ľubo Moravčík, príde sem Tomáš Hubočan, bývalí slovenskí futbaloví reprezentanti, ktorí si prišli uctiť tento krásny deň a športový zážitok, a príde aj Karambo, to je veľká legenda, hej, futbalová, a tak ďalej a tak ďalej. Všetko sa ľudia dozvedia, keď si budú pozerať, dokonca to bude streamované naživo, toto všetko, a hlavne Adamko nám robí pekné výstupy na Instagram, takže halo, pozerajte Instagram @2sk.
4: Tak ste to počuli, bude tu Peter Stešák, Mojmír Procházka aj Ej Krambo. Na zdravie!
1: Počúvaj rannú show Sketch Bros naživo z Trnavskej City Arény už v útorok 22. septembra a sleduj naše sociálne siete. Bude to veľa detí. Viac info na europa2.sk.

0: Beautiful Life nám dohráva u nás na Európe 2. Krásne, dobré ránko, priatelia. My sme Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Poďme sa pozrieť na to, ako dnes bude vyzerať počasie a takisto ideme za vami na cesty. Počasie. Premenlivá veľká na západe a juhu, miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď a vo vyšších polohách dokonca sneženie. Najvyššia denná teplota 15 až 20 a v severnej polovici 9 až 14 stupňov Celzia.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Cca hodinku si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy v pravom pruhu. Tam havaroval kamión. Nehoda je aj na výjazde do Trnavy z Bučian. V Žiline na Rajeckej v smere von z mesta a nehodu dokumentujú aj na výjazde z Bohdanoviec do Ruskova. Na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi je odstavený kamión, ale to je zatiaľ všetko. Jazdite veľa, ale opatrne.

0: My Body is on the ready. Krásna to skladba na utorkovú rannú show z Európy 2. Dobré ráno.
1: To som si povedal aj ja, že moje telo nie je pripravené. A hovorím si to v podstate každé ráno, že moje telo nie je pripravené. Moja duša nie je pripravená, pretože keď zazvoní budík, tak mám pocit, že ma zvnútra šikanuje môj telocvikár, ktorý mi robil zle. Ja mám pocit, že môj budík je môj úhlavný nepriateľ. Mám pocit, že ten budík je moja bývalá.
0: Pozrite sa, dámy a páni, je krásne, keď o tom samo hovorí. My tu máme ale aj dôkaz, ktorý sa dozvieme v rannej káji.
2: Kávu si osladím.
3: Ranná kája zo Sketch Bros.
0: Tentokrát sa prihovárame v rannej kaječke pre vám všetkým, ktorí zažívajú takéto podobné utrpenie počas toho, ako im zvoní ráno budík. Ako vieme sa do toho vžiť, samko nie si jediný, áno, nikto to nemá rád, ale poďme sa povenovať tomu, čo je teda správne nastaviť si ako budík, hej, ten tón, čo ťa má ráno budiť, lebo hovorí sa, že vraj mal by tam byť niečo melodické, niečo pekné, čo ťa naladí na celý deň, a mali by si to nastavovať práve takí ľudia ako ty, ktorí ten budík nemajú radi.
1: V podstate, keby si naladím to melodické, ty nemyslíš rádio melodické?
0: Nie, melodické.
1: Aha, tak melodický budík, keby si naladím, tak ja si myslím, že by som mohol mať kľudne aj celú noc naladený a tým pádom by ma celú noc ladil na krásne sníčky, akurát, že by mi to nepomohlo, takže to by mi bolo predplatné.
0: Ty máš ale niečo iné, takto, máme tu jednu video ukážku, ktorú vám v rannej show Sketch Bros pustíme, bude to iba raz, ak náhodou chcete nejaký kompro materiál, môžete tak urobiť teraz. Toto je z dnešného rána, takýto má samo budík.
1: Ty si ma točil?
0: Áno, ja som ťa točil. Poďme si to vypočuť.
4: Samko? Že ranná show skončila?
5: Ja? No, takže to je dobre.
4: Takže si pospíš?
5: Uh-huh.
4: A má super budík, to mi to páči.
5: To je susedov pes.
4: Koho?
5: Susedov pes.
0: Tak takto, dámy a páni, toto je teda z dnešného rána a musím sa povenovať tomu tvojemu budíku, ktorý znie ako pes. No nič horšie ako takýto budík si nastaviť podľa mňa nemôžeš. Ty úprimne sa zobudíš niekedy aj s dobrou náladou, keď ti tam začne vyštekovať na plnú izbu pes.
1: Ja tam mám nastavené, že každý deň chcem iný budík. Takže každý deň je za mňa iná žena.
0: Skvelé, tak dajte nám vedieť vy na náš WhatsApp 0905 030 090, aký zvuk budíku používate vy, čo odporúčate používať nášmu Samkovi a možno sa tak vieme v rannej show navzájom inšpirovať.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Luis Capaldi, takto u nás v rannej show Sketch Bros na Európe 2. Krásne dobré ránko. Ten Luis má jeden nádherný hlas, ktorým nechceme opomenúť v našej rannej show. Chceme vám spríjemniť útorok.
1: No áno, áno. Pre niektorých to je ale Luis Capaldi. Lebo to ako keby je taký sladiačik, vieš, že trošku...
0: Je, tak to myslíš,
1: aha. Potrebujeme sa trochu prebrať, no ale nebojte sa, o chvíľku sa preberieme, v playliste čaká mnoho vecí a máte sa na čo tešiť. Dokonca aj Dominika Mirgová a ja na to mám, ale na to si ešte počkáme. Ideme zatiaľ na počasie. Počasie. Dnes premenlivá, veľká na západe a juhu, miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď a vo vyšších polohách a sneženie. Najvyššia denná teplota 15 až 20 a v severnej polovici 9 až 14 stupňov Celzia.
2: Čokoľvek. Trasa prepočítaná. Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Polhodinové kolóny už takto skoro ráno sú na viazde do Žiliny z Porúbky. Hodinu si počkáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. A polhodinové kolóny sú aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehoda je v Bratislave na križovatke Mramorová a ulica Svornosti, taktiež pred Hlohovcom v smere z Dolného Trhovišťa, pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinnej na križovatke do Dežeríc a nehodu hlásite aj v Prešove na križovatke Okružná a Požiarnícka. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, kde rátajte s rozsiahlými kolónami a to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Za jeden deň spravíme 6 dobrých skutkov a ten deň je dnes. Máme čo robiť, nemáme veľa času a musíme sa aj ponáhľať, takže mali by sme začať už o chvíľu.
0: Tak ostaňte s nami.

0: rannej show. Krásne dobré ránko, priatelia, my sme Oliver a Samo.
1: Každá žena by možno chcela zajačika. Čo tým ale myslíme? My máme totižto dnes spraviť 6 dobrých skutkov za jeden jediný deň. A tak času je málo a mali by sme začať hneď.
2: Títo dvaja tu smrdia už 6 rokov. Je na čase vyvetrať.
3: To je to kouzlo, co my dokážeme.
2: Očistá karmy.
1: Na toto sme čakali naozaj dlho, od 7. septembra, kedy sme oslavili 6 rokov v rádiu, a teraz je ten deň, kedy ideme plniť postupne 6 dobrých skutkov. Ja verím, že sa nám to podarí. Aký máš z toho pocit?
0: No, pozri sa, za jeden deň urobiť 6 dobrých skutkov, ktoré nám naši poslucháči poslali, to je celkom výzva. Tak poďme rovno podľa mňa z hurta začať nejakým.
1: My potrebujeme totiž to vás, pretože prvý dobrý skutok, ktorý sa dostal do očistý karmy, je od Karin. Karin nám povedala, že vraj veľa ľudí sa stará o chlapcov, teda nie o chlapcov. Veľa ľudí sa stará o psíkov, veľa ľudí sa stará o mačičky, chodí po nich do útulku, ale nikto sa nestará o zajačikov.
0: A tak nám poslala jednu takú stránku, ktorá funguje na to, že ako adopcia pre zajačikov. My sme sa tam tým tak pozastavili, hovoríme si, že OK, toto sme ešte nepočuli. A celkom fajn nám príde nájsť nového majiteľa nejakému zajačikovi. A myslím si, že veľa žien, veľa slečien, ktoré počúvajú práve teraz rannú show, si povedia, celý život som chcela možno nejakého mladého zajačika a nejak sa nedarí. A podľa mňa dnes je ten správny deň a my tu aj máme jedného konkrétneho. Ak vás to zaujalo, tak ostaňte s nami v rannej show, pretože jeden zajačik si možno počas dnešnej rannej show nájde nový domov.
2: Jeden deň, 6 dobrých skutkov. Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show.

0: Dnes je naozaj veľký deň. Veľký deň, kedy si zapíšeme čiaročku do nebíčka, Oliver. Čiaročku do nebíčka, pretože 6 dobrých skutkov nás dnes čaká. Ak ich všetky spravíme, tak dokážeme ľuďom, že sa dá spraviť 6 dobrých skutkov za jeden jediný deň.
1: Jednoznačne áno, no a poďme k tomu zajačikovi, o ktorom sme sa bavili. Takto, máme tu nápad na prvý dobrý skutok od našej poslucháčky. Treba nájsť dom novému, zúboženému zajačikovi. A to teraz myslíme bez veškeré srandy, pretože naša poslucháčka nám spomínala o tom, ako ľudia si adoptujú psíkov, mačičky a na zajačikov nikto nemyslí. Tak nám poslala takú stránku, ja ju teraz prečítam, hej. zachranzajka.sk A tam teda ako sú fotky rôznych zajačikov a jeden ma celkom zaujal, tak on to prečítam, hej. Zajko sa volá Elza. Má 6 rokov, je veľmi prítulná a zvedavá a počas svojho 6-ročného života bola zavretá v klietke. Tak veríme, že mu nájdeme nový domov, teda jej. Tak dámy a páni, máme tu 6-ročnú Elzu. Zajačika. A zajačikovi sme teda dom v rannej show ešte nehľadali, ale my veríme, že nájdeme niekoho, kto si počas dnešnej rannej show adoptuje Elzu. Pozor! Nie, nie, na to nemôžem vysloviť. Nie, že niekto si zoberie na nedeľný obed. My to myslíme smrteľne vážne. Elzu treba doma nájsť.
0: No pekne sa postarať o ňu.
1: A pekne sa o ňu postarať.

0: Ebarson nám dohráva takto krásne v rannej show na Európe 2. Krásne dobré ráno. Počas rannej show sa tu dejú veľmi pekné veci. Hľadáme dom, alebo nový domov pre zajačika v núdzi. Môžeme to tak oficiálne povedať. Plníme dnes dobré skutky, ktoré nám vybrali naši poslucháči. A preto sa vám snažíme prehovoriť tak trochu do duše. Dámy a páni, priatelia, pokiaľ sedíte v aute a hovoríte si, chcel by som aj ja dnes urobiť nejaký dobrý skutok. Chcel by som aj ja dnes niekomu pomôcť. Možno, že by som chcel nejaký nový prírastok do rodiny, ale žena mi nedovolí psa, žena mi nedovolí mačku. Tak čo tak zajaca?
1: Zajac je dobré riešenie, si myslím, to je taký kompromis. Ja už tam počujem to dievčatko, čo sedí a drgá do ocina. Ocino, ocino, kúpme si zajačika. On, ticho, šoferujem, nedrgaj do mňa.
0: Máme tu zajačika, ktorému hľadáme nový domov, volá sa Elza. Má 6 rokov, je veľmi prítulná, zvedavá počas svojho 6-ročného života. Chuďatko malé bolo iba zavreté v klietke, tak sme si povedali, že počas dnešnej rannej show Elze nájdeme nový domov. Tak ak si to práve ty, alebo poznáš niekoho, komu by si takto urobila, alebo urobil radosť, tak nám nahraj hlasovku na náš WhatsApp 0905 030 090, pretože veríme, že počas dnešného dňa, mimochodom je aj deň rešpektu, že sa to tak celkom aj hodí, že nový domov zajacovi Elze nájdeme.
1: Nahrajte teda hlasovku. Čakáme na vaše správy a čakáme na dobrých ľudí, ktorí spolu s nami idú plniť dobré skutky.

0: Počujeme sa. Á, technický problém. Nachádzame sa totižto v Trnave na štadióne. Ospravedlňujem sa. Ja sa tu rozprávam sám so sebou už pol hodinu, ale nie je ma počuť. Nevadí. Nachádzame sa v Trnave. Inak samomluva je krásna vec, keď sa takto rozprávate sami so sebou a nie je vás počuť. To je úplne úžasné. Tentokrát je to už lepšie. Poďme sa pozrieť rovno na počasie.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia PL.
2: Počasie.
0: Ideme na počasíčko, ktoré dnes nebude úplne príjemné. Premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. V severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď a vo vyšších polohách aj sneženie. Najvyššia denná teplota 15 až 20. V severnej polovici väčšinou chladnejšie 9 až 14 stupňov Celzia. Teda, co nie je dobré. OK, v tomto momente...
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia PL.
3: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
4: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
3: Tak na to zabudnite!
5: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
3: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.
6: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
7: Wow.
6: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
10: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
11: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
12: Ako viesť firmu v dobe

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Chlinu. Raz vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Kolóny nám hlásite v rovinke v smere do Bratislavy, kde si počkáte 20 minút na výjazde zo Sence na D1, zdržíte sa rovnako 20 minút, takisto na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na výjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Ivechnovej, na výjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na výjazde do Prešova z Kapušian a na výjazde do Košíc z košických Olšian, všade si počkáte pol hodinu. A asi hodinu je to na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Neodhlásite v Bratislave na križovatke Mramorová, ulica Svornosti a v Dunajskej Strede na križovatke Sábová, Vinohradnícka. To je aktuálne všetko a o chvíľku sa hlásime opäť.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Našej šéfke Miši Vrábovej sme už zajačika našli. Či ale nájdeme zajačika aj vám domov, to sa dozvieme v rannej show. Je to len na vás. Očista Karmi je tu.

0: Magdana a Raymond nám dohrávajú u nás na Európe 2. Krásne dobré ránko.
1: Hlad je zákerný. Zákerný, keď je človek hladný, tak má trošku skreslené predstavy o tom, ako svet vyzerá.
0: A nemáš pocit, že teda tá veta, ktorá hovorí, že teda smet je prezlečený hlad, či ako to je? Hlad je prezlečený
1: hlad
0: smet.
1: Hlad je prezlečený smet, no.
0: Ty tomu neveríš týmto veciam? Je to hoax pre teba?
1: V podstate to mi mama stále hovorila toto, že ja som chcel sa najesť a ona mi povedala, že sa mám napiť, že tak ďakujem krásne.
0: Fungovalo?
1: Nie, nefungovalo.
0: Takže neodporúčaš.
1: To, ona mi potom povedala, že chce, aby som upratal, tak ja hovorím, tak neupratám, idem von, že to je tiež to isté v podstate. No, hlad, neviem, či je prezlečený smet, ale je to taký výskum, ktorý publikovali v Plus One a sledoval ľudí v bežnom živote a ukázal, že hlad súvisel s vyššou podráždenosťou a hnevom.
0: To je skvelé. Toto fakt potrebovali robiť výskum na to, aby zistili, že hlad súvisí s nervami. Mám taký pocit, že ľudia, ktorí robili na tomto výskume, nestrávili... A to teraz naozaj s veľkou úctou a snad sa nikto neurazí. So žiadnou ženou ani jeden deň, podľa mňa. Lebo pri žene je veľký základ, aby sme sa o ňu postarali, aby mala plný žalúdok, aby nemohol ani len prísť k akémukoľvek konfliktu. A keďže robili tento výskum, no my oproti sebe už práve teraz v tomto momente vidíme aj našu šéfku, ktorá raňajkuje. A je vidno, že je to určite pomohlo. Však ty si žena, ty to potvrdi alebo vyvrať. Nebudeme o tom tvrdiť vy, Myši.
2: Čo je vôbec za tému toto? Akože, čo to je vôbec za tému?
1: Skôr je téma, že kedy už začne účinkovať to jedlo, vieš? Pretože ty ho ješ, ale stále si nahnevaná. Takže čakáme na účinky, kedy to už konečne prestane. Pomôžte nám, prosím.

0: Rony nám takto krásne spríjemňuje útorok na Európe 2. My sme Sketch Bros. Dobré ráno.
1: To je tak príjemné. Jed. Kto je taký jed? Kto ti prvý napadne, keď poviem, že jed? Ako osoba.
0: Ako osoba? Uh-huh. Neviem, či by som úplne asocioval k jedu nejakú osobu.
1: Teraz odišla, teraz môžeš. Už dojedla.
0: Dobre, takže naša šéfka jednoznačne. Okay. Ona je taká, ako taká polojedovatá. Tí, ktorí vedia, poznáte určite aj zo sociálnych sietí E2SK. V kľude ju môžete prísť pozrieť, napísať nejakú krásnu správu na dnešný deň. A toto je výzva pre vás všetkých, naši milí poslucháči, svojim nadriadeným, svojim šéfom, šéfkam. Napíšte správu, ako veľmi ich máte radi, ako veľmi pre vás robia. Pretože ten vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom je teda veľmi dôležitý. Dobre, toto som musel prečítať, verím, že to niekomu pomohlo a my zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia P.
3: Počasie.
1: Dnes premenlivá veľká oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážďa, vo vyšších polohách na 1700 metrov aj sneženie. Najvyššia denná teplota 15 až 20 a v severnej polovici 9 až 14 stupňov Celzia.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia PL.
4: Neormálna jazda.
5: Dnes zhodou okolností oslavuje aj narodeniny. Reč je o Jasonovi Derulovi.
6: Jason Derulo.

0: Just say, já só vou lá. E já que tu é Jason Derulo.
1: Hugo, ten slávny DJ, aktuálne jeden z najslávnejších, skladbu Moving to the Sun jednoducho len prerobil.

0: počítač. Až z tejto počítačovej skladby, teda AI verzie, vznikla táto. Čau sa nenarobil, vieš čo myslím?
1: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
3: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky. Asi hodinu a pol si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou a 45-minútové kolóny sú pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nová nehoda je na vjazde z D1 do Nového mesta nad Váhom v smere z Trenčína. Pred Vlčanmi v smere zo Šale. Nehoda je aj v Žiline na vjazde na ľavobrežnú z Varína. A v Ružomberku na križovatke Holého plavisko. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Možno ste o tom nevedeli, ale zajtra je jesenná rovnodennosť. Na jeseň zvyknú padať listy, hej? Ale u nás zvyknú padať obrovské sumy.
7: Áno, o tom si povieme o chvíľku viac, tak ostaňte s nami s rannou show. Dobré ráno.

0: spríjemňuje všetkým ľuďom v autách aj v práci na Európe 2. Útorok, my sme ranná show. A pozor, máme tu veľkého hostia.
1: Na Mikuláša chodí Mikuláš. Áno, to všetci vedia. No ale takto, po 15. chodí Miša Vrábová. Andrej Byčan, dobré ráno.
2: Ho, ho, ho.
1: Ty si taký Mikuláš, že v podstate teba musia vnímať ako človeka, ktorý nosí darčeky. Je to tak, že ťa aj tak vnímajú, že o, Miška, máš pre nás nejaké peniaze? Totiž to ty odovzdávaš po 15. stále s Andrejom Byčanom peniaze.
2: To je pravda, neviem, či to vnímajú ako darčeky, ale bolo by to pekné, keby to tak vnímali, hej.
0: No ale poďme ako keby do tej reality. Určite ľudí zaujíma, že do akej miery, v podstate keď tebe napíšu, alebo sa s tebou skamaráti, ako s naozaj s tou pani Mišou Vrábovou, tak do akej miery majú vyššiu šancu vyhrať peniaze, oplatí sa naladiť sa. Lebo my sa s tým stretávame pravidelne, že... Či nevieme ťa prepojiť s tebou, ako s našou šéfkou, teda či nevieme prepojiť nejakého človeka, že či by sa náhodou nezvýšili šance na výhru?
2: Takto, ak doteraz boli nejaké šance, tak teraz sú mizivé. Nie, v živote nikdy nebola žiadna šanca, to predsa všetci veľmi dobre vedia. Sme nepodplatiteľní.
0: Správne, tak to má byť, vidíte, a práve preto je šéfka Európy 2. Miši, o akú sumu sa hrá, oplatí sa naladiť sa teraz? Skús namotivovať ľudí takto v rannej show.
2: Ja si myslím, že tá suma je sama o sebe motivácia. Ako, kedy si naposledy videl 40 tisíc?
1: OK, za 40 tisíc to beriem. Či to nie je tá ponuka na podplatenie? Či nie?
0: 40 tisíc eur v banku v oplatí sa naladiť sa. Za rovnaké heslo, áno, oplatí sa
2: naladiť sa. Oplatí sa naladiť sa. Len poprosím do 10 sekúnd a ešte poprosím, ak skontrolujte si, či náhodou nemáte zablokované hovory z utajených čísel.
0: Tak toto sú slova samotnej Miši Vrábovej. Držíme vám palce dnes po 15. v banku 40 tisíc eur za heslo oplatí sa naladiť sa. Ahoj.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ranná show, je to sami, my sme Európa 2, Oliver a Samo.
1: Pozrite sa vedľa seba, sedí tam krásny zajačik, čo? No, pozeráš na ňoho už? Áno, áno, tak sa na ňoho usmej, ten spolusediaci stojí za to, čo? Zajačik krásny. A mohla by si ho aj vymeniť, podľa mňa.
0: Máme tu jednu výmenu pre teba.

0: 6 dobrých skutkov za jeden deň. To sa snažíme dnes splniť a máme pre vás zajaca. Totiž to Karin nám poslala nápad, chcela by, aby sme našli domov pre zajačika. Zajačik sa volá konkrétne Elza, má 6 rokov, je prítulná, zvedavá. No a tento milý zajačik môže byť práve váš. Vy tým určite pomôžete, pretože tým zachránite zajace, ktoré sú naozaj zúbožené a sú v tom stave nájdené a potrebujú proste nový domov, potrebujú tú lásku, tú opatneru. No a my hľadáme niekoho, kto si ho vezme k sebe.
1: A 0905 030 090 je WhatsAppové čísielko. Ostáva už iba pár minút do skončenia rannej show, konkrétne 59. Dámy a páni, hľadáme niekoho, kto teda vie odovzdať toľko lásky, že až sa z toho bude ten nový zajačik Elza čudovať celý svoj život. 0905 030 090.

0: sme takto krásne v útorok v rannej show na Európe 2. Príjemný dníček vám prajeme z rannej show Sketch Bros. Dobré ráno!
1: My sa nachádzame práve teraz na štadióne v Trnave a tu sa udeje naozaj veľký deň a my odtiaľ vysielame už teraz, aby sme vám priniesli trošku tej atmosféry a dokonca sme vám sem priniesli a pritiahli za uši aj organizátora.
2: Vieš si predstaviť 18 000 detí na jednom mieste?
3: My áno!
2: Preto tam budeme s nimi. Európa 2 je hrdým partnerom Dňa rešpektu.
0: Ak sme si povedali, že oslávime Deň rešpektu vo veľkom štýle. 18 000 ľudí, viac ako 1 000 000 ľudí, ktorí to budú sledovať na livestreame. No a práve teraz sme si sem aj do štúdia nášho improvizovaného zavolali riaditeľa integrácie Slavomíra Kravčaka. Slavko, krásne dobré slnečné ráno.
4: Krásne dobré ráno všetkým poslucháčom Európy 2.
1: No tak na uvoľnenie otázka, ty si sa zbláznil? toľko ľudí zavolať na jedno miesto a toľko všetkých týchto interpretov za 2,5 hodiny naraz?
4: Veľa ľudí mi to rozpráva, že som blázon a taký úplne legitímny blázon, lebo normálny človek asi to nebude robiť, ale mňa to veľmi, veľmi baví a náplňa. Každým rokom sa to zväčšuje, zvyšuje aj kvalitatívne, tak ja sa veľmi na to teším a na záver nášho vstupu môžeme povedať, čo bude budúci rok.
0: Ok, tak nám to skús prezradiť, čo by nás mohlo čakať.
4: Tak už teraz je ten Deň rešpektu obohatený ľuďmi zo zahraničia. Už teraz je Deň rešpektu krásnou videozdravicou od pána Eurokomisára pre školstvo z Európskej únie. A už teraz o nás vedia aj v Európe, čiže my chceme tento level povýšiť nie na československý, ale už na Európsky deň rešpektu.
0: Wow. Ok, skvelé. A možno, kde by si to ľudia, ktorí práve teraz počúvajú Európu 2, mohli pozrieť? Idú teraz do práce, alebo do školy, alebo idú domov. Kde si môžu tento krásny deň plný programu pozrieť?
4: Takže pre všetky základné a stredné školy dostali informácie dosť exaktné a expeditné z ministerstva školstva, kde dostali link na ten livestream a samozrejme verejnosť si môže pozrieť na integracia.net na našej webovej stránke. Takisto ten link zverejnený, takže kľudne pozývame všetkých, aby presne, ak ste povedali, aby si užili tú atmosféru 18 000 detí bez rodičov, ktorým dnes budeme aj ďakovať a všetkým pedagógom.
1: Mm-hmm, takže ak tu sú vaše decka, tak by ste mali pozerať pozorne. No a teda, my sa vám budeme prihovárať, sledujte to aj na našich sociálnych sieťach, alebo sledujte stream.
2: Počúvaj rannú show Sketch Bros. Naživo z Trnavskej City Arény už v útorok 22. septembra a sleduj naše sociálne siete. Bude to veľa detí. Viac info na europa2.sk. Dream about the things you could have had, but dreams are only made up in a head.

0: Ranej show útorok. Príjemný deň prajeme z Európy. Dá dobré ráno.
1: Doma vám môže pribudnúť nový zajačík, a to zvieracieho typu. Originál zajačík, 6-ročná Elzička, krásna, zlatá, prítulná, ktorá potrebuje pomôcť, potrebuje mať niekoho, mať hlavne domov. Tak toto dnes hľadáme v rannej show, toto sa deje, očista karmy začína práve takýmto dobrým skutkom, do ktorého viete byť zapojení aj vy, a tak aj vy si trošku očistíte tú karmu. Tak určite sa ozvite na WhatsApp 0905 030 090, my zatiaľ ideme na počasie.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
1: Dnes premenlivá veľká oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách sneženie. Najvyššia denná teplota 15 až 20. V severnej polovici Slovenska chladnejšie 9 až 14 stupňov Celzia.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
8: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
7: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu a pol a v smere zo Žiliny asi pol hodinu. Polhodinové kolóny sú aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a polhodinové kolóny hlásite aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Starohájska a Kutlíková, taktiež v Bratislave na križovatke Mramorová a ulica Svornosti a pred Vlčanmi v smere zo Šale. To je zatiaľ všetko, jazdiť veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Už o chvíľku v rannej show nájdeme nového majiteľa našej Elzinky Zajači, ktorý hľadá počas dnešnej rannej show svoj nový domov. Tak ostaňte s nami v rannej show. O chvíľku to bude naozaj veľké a emotívne. Euro.

0: Rodrigo nám spríjemňuje útorok, ale nie je to jediná žena, ktorá nám tento útorok spríjemňuje. Je to aj Anička, ktorú máme na linke takto v rannej show.
1: Títo dvaja tu smrdia už 6 rokov. Je na čase vyvetrať.
2: To je to kouzlo, co my dokážeme.
1: Očistá karmy.
3: Je to úžasné, že začína sa očista karmy. 6 dobrých skutkov nás čaká, tak sme nečakali a začali sme od skorého rána. Hľadáme teda majiteľa pre Zajka, ktorý to potrebuje. Potrebuje nový domov, má 6 rokov, je to Elzička. No a na linke je práve teraz Anička.
0: Anička, dobré ráno.
4: Dobré ránko, chalani, ahojte.
0: Veľa ľudí nám ako keby písalo s tým, že ahojte chalani, ja by som si rád adoptoval tú Elzu, ja by som chcel urobiť dobrý skutok, alebo chcela tá Elzička, joj, to je zlatý zajačik. Ale ty si nás zaujala tým, že si nám napísala, že to robíš najmä kvôli svojim deťom. Je tak, Anička?
4: Kvôli svojmu dieťaču, mám jedno dieťa. Mm-hmm. No a my sme mali 2 roky dozadu, nám teda odišla utulkáča, psíka, prežila s nami neuveriteľných krásnych 18 rokov a teraz sme sa rozhodli, že je čas dať domov ďalšiemu utulkačovi. Tak, a keď to pomôže vašej očiste karmy, tak potom nie je o čom.
3: Možno aj tvojej, hej, že toto je jasné, že to je taká spoločná.
0: Nám išlo hlavne o to, lebo sme vedeli, že zajačika si samozrejme môžeme zobrať domov aj my, ale chceme tomu zajačikovi doprieť taký, ako sa hovorí, 5-hviezdičkový all inclusive hotel a my sme veľa v robote. Vieš, ten zajačik by bol veľa sám, nemal by sa s kým porozprávať jedno s druhým. Anička, kde bude ten zajaček u teba bývať? Vieme si predstaviť, či na záhrade, v detskej izbe, len aby sme mali takú predstavu.
4: Nie, nie, záhrada určite nie. Všetci útulkáči mali vždy domov u nás vnútri v dome, čiže bude u dcery v izbe. Myslím, že ona sa o neho rada postará.
0: A to bola moja ďalšia otázka. Si 100% istá, že o Elzu, no, tvojho nového zajačika, od teraz sa budeš starať viacej ty alebo tvoja dcera? Úprimne.
4: Ja si myslím, že obidve. A pridá sa aj manžel.
0: No, tak to by som úplne s tým nerátal, ale našli sme...
3: S tým teda vôbec nerátaj.
0: Dámy a páni, v rannej show sa nám podarilo nájsť nový domov pre nášho nového zajačika Elzu, ktorá má 6 rokov, aj vďaka Aničke. Ďakujeme veľmi pekne. A prvú očistú karmy máme za sebou. My pokračujeme ďalej a sledujte sociálne siete E2SK.
1: Jeden deň, 6 dobrých skutkov. Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show

0: Benson Boone nám dohráva takto Véteri Európy 2. My sme ranná show a vysielame dnes špeciálne z trnavského štadiónu futbalového, kde môžete v pozadí aj počuť, ako sa pripravujú speváci, ako majú svoju zvukovú skúšku. Je to live a my sa máme radi.
1: No dnes tu príde mnoho hostí, dokonca aj z Čiech, inak Bagárová a Bendík.
0: Teším sa na nich.
1: Ale chápeš, že oni prídu z Čiech a prídu zaspievať tri skladby dokopy?
0: Je to skvelé. A to sa vyplatí, vy to môžete sledovať aj na našich sociálnych sieťach E2SK, ale zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
1: Dnes premenlivá veľká oblačnosť, miestami v severnej polovici, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách aj sneženie. Najvyššia denná teplota 15 až 20 a v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov Celzia.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
9: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte približne 2 hodiny. Nová nehoda, tá je na vjazde do Zohora z Lozorna, v Bratislave na výjazde z obchvatu na Gagarinovú v smere zo Zlatých Pieskov do centra a nehodu hlásite aj na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Ranná show už o chvíľku končí, ale kým skončí, tak vás budeme informovať o dnešnom nabitom dni, ktorý sa naozaj oplatí sledovať na sociálnych sieťach. 6 dobrých skutkov za jeden deň.
0: Dobré ráno.

0: 24K Golden Mood nám dohráva u nás v rannej show na Európe 2. Dobré ráno.
1: Dnes je jeden z tých dní, kedy som svoju ženu upozornil, že domov neprídem.
2: Títo dvaja tu smrdia už 6 rokov. Je na čase vyvetrať.
3: To je to kouzlo, co my dokážeme.
2: Očistá karmy.
1: To, čo by niekto robil rok, sme sa rozhodli skúsiť urobiť v jeden jediný deň, teda 6 dobrých skutkov za jeden deň. Tak si tak všetci odpovedzme teraz v duchu, že koľko sme spravili dobrých skutkov za posledný rok. Ak je to číslo väčšie ako 6, tak teda gratulujem, to je veľká vec. Vy by ste nám mali podľa mňa pomôcť s tými inšpiráciami na tú očistú karmy. Samozrejme, máme nejaký plán, ale... A na ňom si zakladáme, ale je to náročné, pretože časovo vlastne to je náročné stihnúť.
0: Pozrite sa, dámy a páni, otvára sa tu náš Instagram E2SK, ktorý môžete dnes celý deň sledovať, že či sa nám podarí splniť 6 dobrých skutkov, ktoré sme dlhé dni odoberali od vás. Vy ste nám posielali, kto potrebuje pomôcť, ako, kde, prečo, kedy a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Či sa nám to podarí alebo nie, to už je iba vo hviezdach. Držte nám palce, my ideme na to. Prvý dobrý skutok je už za nami a ostáva nám 5. Krásny deň, my sme Olivera Samo. Ahoj.
1: Papadovi na skle.
2: Jeden deň, 6 dobrých skutkov. Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show od 6 do 9.

0: Tiffany Harris, Vertigo z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme 9 hodín a ja vám všetkým prajem krásne dobré ránko. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
0: Samozvaný vás pozdraví o 9 ráno na Európe 2, načasovanie ako švajčiarske hodiny. Práve dnes, keď bude Európa 2 na štadióne Antona Malatinského v Trnave oslavovať Deň rešpektu, tu máme niekoho, komu rešpekt chýba. No predstavte si, ozvala sa mi Michelle, naša poslucháčka, ktorá má problémy so svojim mladším bratom.
2: On ma nerešpektuje, je drzý, vulgárny na mňa, nemôžem to ani povedať do éteru a strašne mi to vadí. Neváži si ma ako staršiu sestru, takže jemu by bolo dobre vysvetliť, ako sa so mnou má baviť.
0: No a toto nie je dobré, priatelia, toto nie je absolútne dobré. Ja to nemôžem nechať tak. A nie dnes, nie v deň rešpektu. Dnes zavolám tvojmu bratovi Michel, ak ma teraz počúvaš, Patrikovi a poviem mu, no vlastne vôbec neviem, čo mu mám povedať. Čo sa hovorí mladým ľuďom, aby trošku nadobudli späť rešpekt? Môžete mi poradiť na náš WhatsApp 0905030090. No a ja dovtedy hádam, vymyslím recept, ako z Patrika urobiť rešpektujúceho mladšieho brata.
1: Zo samozvaných.

0: Novinka na Európe 2, Temper City od Self-Aware a z Európy 2 pozdravuje samozvaný, prajem všetkým krásny dobrý deň, možno niektorým ešte stále ránko o 9.13. Deň rešpektu, rešpekt všetkým aj tým, ktorí sa odhodlali alebo odhodlávajú každé jedno ráno napísať na náš WhatsApp 0905 030 090 chcem hrať. Toto je heslo, ktoré potrebujem od vás vedieť. Ak si chcete zahrať brainček, ktorý tu mám pre vás pripravené každé jedno ráno o 9.30, dve súťažné otázky aj dnes pripravené. Poviem tak, ako je. Dnes to bude o číslach, ale nemusíte sa báť o číslach, ktoré všetci dobre poznáte. Takže píšte na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať, ak si chcete zahrať, a o malú chvíľu ideme na to.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
0: Dnes by mala byť na Slovensku premenlivá, veľká na západe a na juhu, miestami zmenšená oblačnosť. To znamená, inými slovami, niečo podobné ako včera. Miestami v severnej polovici rátajte s dažďom alebo s prehánkami, od približne 1700 metrov aj sneženie. No a poďme sa ešte pozrieť na dennú teplotu. Tá sa bude pohybovať v severnej polovici od 9 stupňov do 20 stupňov na juhu.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Všetko naj!
4: Čo? Ja nič neoslavujem.
3: Však nie ty.
5: Obľúbený nákupák. Už túto sobotu Nivy oslavujú 5 rokov a my pritom určite nebudeme chýbať.
4: Ani Ema Drobná, improvizačné divadlo 3T alebo nadúpaná roast show, o ktorú sa postará Juraj Šoko Tabáček.
5: A okrem toho ťa tam čaká brutálna detská zóna, mega súťaže a špeciálne narodeninové preklapka.
6: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Už 26. septembra s Európou 2, Emou Drobnou, Sketch Bros a kopou zábavy. Viac na nivy.com.
7: Práve začali šťastné dni v Rajvke. Ak dnes, zajtra alebo pozajtra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku aj odmenu až 100 eur. Nenechajte si uísť túto parádnu príležitosť. Viac na raiffeisen.sk.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
9: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
10: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
9: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
12: Rebuy Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rebuy Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
13: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: O 9.17 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolóne čakáte 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Novú nehodu hlásite v Belej nad Cirochou v smere do Sniny. Tam havarovalo nákladné auto. Staršiu nehodu zase hlásite v Novom meste nad Váhom na Bzinskej v smere von z mesta. Úsek je tam neprejazný a treba to obísť po okolitých uliciach. Cestáro hlásite na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Rátajte tam preto s rozsiahlými kolónami. Pred zvolením Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, pracujú aj za Pečovskou Novou Vsou v smere do Sabinova a aj v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra. Obmedzenie hlásite vstúpaní na Sorošku z Moldavy nad Bodvou, je tam odstavený kamión a poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať pred Prievidzou v smere z Novák, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na R2 za Detvou v smere do Výgľaša a mobilný radar ste nahlásili medzi Cábajom Čáporom a Trnovcom nad Váhom, kde jazdí čierna Octavia kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.
14: Na

0: Smiley, Bass Persuades.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is the hottest hit.
1: My sme Europa 2.
0: Let's go.

0: Miley, Buzz Persuades z Európy 2 pozdravuje samozvaný 9.31 na našich hodinkách. Vy viete, čo to znamená. Dnes sa mi do štúdia Európy 2 dopísal Adam. Adam by si chcel zahrať Brainček, a to práve preto, pretože on už má o takomto čase fajront v práci. Krásny to život.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Adam, keďže už máš po robote, čo si nie každý toto môže povedať o takomto čase, a nevieš čo úplne so svojím dňom, tak ja viem, ako by sme ho mohli začať, tento tvoj voľný deň, a to Brainčekom, dvoma súťažnými otázkami, ktoré, ako si mohol počuť, sa budú týkať čísel.
2: OK.
0: Máš rád čísla?
2: Áno, keď, hlavne keď príde vyplata.
0: Hlavne keď sú na účte, keď vychádzajú. Áno, to som si myslel. Aké je tvoje obľúbené číslo?
2: 81.
0: 81, wow, veľmi špeciálne. Je na to nejaký dôvod, alebo si to práve vymyslel?
2: Keď som bol malý chlapec, som zbožňoval Mariana Hossu a on nosil 81.
0: OK, tak už tomu všetkému rozumiem. Tvoja prvá súťažná otázka, Adam, znie. PIN kód obsahuje 4 čísla. Koľko čísel ale vyžaduje PUK kód? Mám tu aj možnosti.
2: Áno.
0: Tiež 4, 6 alebo 8?
2: 6.
0: Na, Adamko. A sme to pohnojili.
2: Sakra.
0: Joj, mrzí ma to, ale je to 8 miestne číslo.
2: OK.
0: Čo mám s tebou urobiť teraz?
2: Neviem.
0: Asi pravdepodobne nič. To bude asi najlepšie a najferovejšie, ale viem, čo môžeš urobiť ty. Keď budeš mať napríklad zajtra alebo na pozajtra, takto voľný deň, že si už porozvážaš všetky veci, budeš mať na fajront, tak môžeme si to znovu zopakovať.
2: Dobre, super.
0: Kedykoľvek budeš mať chuť, Adam, som tu pre teba.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Dúfam, že aj vy cítite tú pohodičku, ktorá ide z tejto pesničky Yearbooks Graceland z Európy 2. Pozdravuje samozvaný. Máme 3,5 minúty pred 10. hodinou a ideme si pripomenúť, o aké ťažké peniaze dnes budeme hrať.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
6: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Dobre, že hovoríte, tento týždeň vďaka kupónom v apke, my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni, tak ja idem.
1: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
0: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
2: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
4: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov. Garmin Bratislavský MTB Maratón už v nedeľu 27. septembra. Štart v amfiteátri v Rači, 3 atraktívne trate v Malých Karpatoch a hodnotná tombola od Garminu. Preteky čakajú aj na najmenších, na bezpečnej trati v areáli kúpaliska štartujú zadarmo. Nezmeškajte online registráciu za polovicu. Viac na Bratislavský MTB Maratón SK.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
9: Oplatí sa naladiť sa
10: na tú najbohatšiu jeseň.
11: Hneď ako sme v pondelok odštartovali jesenný špeciál najbohatšiu jeseň, sme vyložili na stôl 23 000 eur. Bomba, pecka, super, všetci sme sa tešili a môžeme si ich na chvíľočku opäť nechať, pretože včera sme volali Františkovi do Trnavy a on že píp, píp, píp a my vieme, čo to znamená, tak sme sa s ním o tom rovno aj trošku podebatovali.
12: Je možné, že máš na svojom mobilnom telefóne zablokované telefonáty z tohto utajených čísel?
13: No, ja to mám takto, lebo volali mi od šelika ze zahraničia, že o všelakých peniazov a tak som také čísla blokoval.
12: A vieš, že aj my voláme z takého čísla?
13: No ne, ja som bol v tom, že vy voláte, že neznámy volajúci, že to ukáže.
12: No, áno, že to je ono.
14: Zbytočne si posílal, keď to máš zablokované a nevieme sa ti k tebe dovolať sa.
11: To je ono, to je ono. A viete, čo je najhoršie? Že František mal asi jedinú príležitosť v živote, kedy mohol byť on ten, kto vo vzťahu povie, ja som to hovoril.
13: Žena mi hovorila, že nikdy to nevyhráš, na čo to hráš, reku, ale raz sa to musí podariť. A ja som to takto pokašľal.
11: Nuž, žiadna zmena. Bude to asi opäť počuť hovoriť svoju ženu. Ja som to hovorila a ja vám to hovorím snaď každý deň. Dávajte na tie telefóny bacha, uistite sa, že nemáte blokované neznáme čísla, že ho máte nahlasný, že nemáte na sebe 7 vrstiev a máte telefón vo vrecku v tej úplnej najspodnejšej, v trenkách v obchaty. No skrátka, po 15. buďte vždy ready. Špeciálne dnes, pretože v najbohatšiu jeseň, v dnešný deň, budeme odovzdávať 40 000 eur. Po 15. dvíhajte telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
10: Zapojte sa aj vy.
9: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
10: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.

0: Neuveriteľné, ako táto žena dokáže prakticky celý môj život prinášať nové a nové hity. Katy Perry, Watch It Burn z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Boom! Absolutná paráda. O malú chvíľu už aj Adonis. A prečo je podstatný? Pretože Cherry on Your Cake je novinka, ktorú si teraz prehrávame. Je to aj pesnička, ktorú Adonis zahral v našom Secret Stage a my sa už o malú chvíľu dozvieme, kto prišiel po ňom. Ďalší interpret, ďalší Secret Stage, kto nechce čakať, pokojne to čeknite na našom webe europa2.sk.
1: Počasie.
0: A zatiaľ sa ideme pozrieť na to počasie, ktoré mi robí trošku vrásky. Poviem úprimne tak, ako je. Mám taký pocit, že včera som bol s mojou dcerou posledný krát na bicykli. Pretože už som mal taký pocit, že tie zmrznuté soplíky nad perami asi nie sú úplne najlepšie. Premenlivá oblačnosť, priatelia, na západe a na juhu miestami zmenšená, ale v severnej polovici treba dnes rátať na viacerých miestach s prehánkami alebo s dažďom a od 1700 dokonca zo snežením. Najvyššia denná teplota bude 15 až 20, ale v severnej polovici väčšinou 9 až 14.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
6: Wow.
5: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.16 a samozvaný pozdravuje aj za volanty. Nehody nám hlásite v Bratislave na Račianskej pri železničnej stanici v smere do centra, v Novom meste nad Váhom na Bzinskej v smere von z mesta. Dokonca je tam úsek neprejazdný a musíte to obísť po ulici Ľudmily pod Javorinskej, kde treba rátať s kolónami. Ďalšie nehody hlásite pred Kľačanmi v smere z Rišňoviec, pred Žilinou v smere z Varína, v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde a vo Vranove na Topľov pred Lomnicou v smere z Čemerného. V kolone čakáte asi 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú na viacerých miestach, toľko to nepracovali ani v lete, ale pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne, v Dunajskej strede na hlavnom ťahu na križovatke do Povody v smere do Kutník, na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, v Zavare obojsmerne, v Zemianskych Kostolianoch v smere do Bystričian. Tam som prekvapený, že je cesta. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke sú tiež, v Ľubochni obojsmerne, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, na D1 za Levočov v smere do Spišského Podhradia a za Pečovskou Novou Sou v smere do Sabinova. Obmedzenie hlásite v Moldave nad Bodvou na Budulovskej, kde hádžu deti kamene do aut. Tento dopravný servis je šok po šoku. Poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie sú na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia a namerať vás môžu aj v klesaní z Dargova do Sečoviec obojsmerne. Prosím, dávajte si pozor, jazdite bezpečne, triezvo s Európou 2 a vyhýbajte sa kameňom letiacich z nevinných detských ručičiek.

0: 3 minúty 40 ubehne ako 2 týždne, keď hrá, teda 2 minúty, ako keď hrá Shakira, Burna Boy, Die. Dnes sa ale ideme rozprávať o niekom inom. Práve teraz o Celeste Buckinghamovej. Ja viem, že sa vám to nepáči, keď ju tak volám, ani jej by sa to pravdepodobne nepáčilo, ale nič mi nemôže urobiť, lebo tu nie je. A bola tu a spravila show.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: A my všetci máme radi show, všetci máme radi autenticitu a práve preto máte všetci radi náš Secret Stage, pretože nič prirodzenejšie prakticky neexistuje. Každý mesiac sem príde nový interpret, ktorý nám zaspieva pekne, akusticky svoju tvorbu. Aj cover verzie tu už boli, no skrátka, milujeme to aj preto, pretože práve v tých akustických verziách sa prejaví to srdce toho nášho interpreta, alebo možno aj obľúbeného interpreta. Milujeme ale aj informácie. A ako sa Celeste Buckingham má? Ako to má so skladbou Milí budúci? Ako sa jej žije na Madeire? Čo robí, keď nekoncertuje? To všetko nájdeš v rozhovore, ktorý s ňou urobili Janka a Shorty. Zvyšok Secret Stage je taká hudobná večera, by som povedal, zložená s chodou, ktorý každý chutí ako dezert. A vychutnať si ho môžete na našom YouTube alebo na webe europa2.sk. Nezabudli sme samozrejme aj na najväčší hit, ktorý je ikonický a rozpoznateľný hneď v prvých sekundách. Klap, klap, klap, klap. Mimochodom 25 miliónov na YouTube. Užite si Run, Run, Run od Celeste Buckingham.

0: Pitbull, Florida a aj trošku z Michelle. Boračo i Loko. Pretože my si ideme pustiť hlasovú správu od Michelle, ktorá že vraj chápe úplne všetko na tomto svete, len nie tomu, prečo sa s ňou jej mladší brat baví, ako sa s ňou baví. To je veľká pohnutka k tomu, aby sa ozvala samozvanému a popýtala sa o pomoc.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk. Here we go.
2: Hudba na maximum a Samozvaný.
5: Hudba na maximum.
2: Európa
0: 2. 11 hodín, Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Posledná hodinka tejto show pred nami a ju by som chcel obetovať pre vás, pre ľudí. A tak možno to robím častejšie, ale teraz som to chcel tak akože vyzdvihnúť. Pretože vy máte vždy, každý jeden deň, možnosť ozvať sa mi s tým, že by ste chceli vyriešiť nejaký problém. Naozaj viem riešiť problémy širokej škály, avšak najčastejšie chcete niekomu niečo dohovoriť. Či už je to kamoš, kamoška, sestra, brat, manžel, priateľka, milenka. Je to úplne jedno. Vy len chcete povedať tomu človeku niečo, čo vám samotným je nepríjemné povedať, alebo si už neviete rady. No a ja reagujem na hlasovú správu, ktorú mi poslala Michelle.
6: Prečo sa môj mladší brat so mnou baví tak, ako sa baví? Snažím sa mu to vysvetliť, presne ako ty hovoríš, ako 5-ročnému decku, že sa nemá so mnou takto rozprávať, ale ten p***uk proste je drzý, nevychovaný, nerešpektuje ma. Jemu by si mohol vysvetliť, ako sa má so staršou sestrou rozprávať.
0: No takto, každá minca má dve strany, ako sa hovorí. Alebo každá strana má dve mince, pretože Michelle síce tvrdí, že jej brat je takýto drzáň, drzý a nevie sa s ňou rozprávať, ale mňa by aj zaujímalo, čo na to povie jej samotný brat. Samozrejme, ide mu zavolať zlé správy od Samozvaného už o malú chvíľu. A ak vy máte podobný problém a chcete ho vyriešiť, tak posielajte vaše problémy na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Baby Back, Kygo a Max McNovin. No povedzte mi, kam vy chcete, aby vás niekto zobral späť? Pokojne aj z posledného leta uplynulého. Kam by ste sa radi vrátili? Kde vám bolo tak dobre, že by ste sa tam teraz okamžite chceli teleportovať? Dajte mi vedieť na náš WhatsApp, zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty a na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Ako to dnes po obede ešte bude vyzerať? Momentálne nám prška len v Prešove. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu inak ostáva premenlivá, na severe prevažne veľká oblačnosť, na mnohých miestach už spomínané prehánky alebo dážď, od 1600 metrov dokonca sneženie a najvyššia denná teplota 15 až 20, v severnej polovici sa môžete dočkať aj deviny.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Ďakujeme Kvapke Rio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
5: Práve začali šťastné dni v Rajvke. Ak dnes, zajtra alebo pozajtra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku aj odmenu až 100 eur. Nenechajte si ujsť túto parádnu príležitosť. Viac na raiffeisen.sk.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Máme 11.17 a samozvaný vás pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite v Hlohovci a Šulekové pri Slovnaftke v smere von z mesta. V Novom meste nad Váhom na Bzinskej v smere von z mesta. Úsek je tam dokonca neprejazdný. Obidete to po ulici Ľudmily pod Javorinskej, ale tam treba rátať s kolónami. Ďalšie nehody hlásite pred Kľačanmi v smere z Rišňoviec, na hlavnom ťahu za Príbovcami v smere do Karlovej, v Mýte pod Ďumbierom v smere do Bystrej, v Kežmarku na Trhovišti na kruhovom objazde a tiež v Košiciach na južnom nábreží za čerpacou stanicou Shell v smere na most VSS. V kolone čakáte 2 hodiny, ako už tradične na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Obmedzenie hlásite na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy, kde je odstavený kamión a radary hlásite na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žarnovice, na D1 pri Hybiach v smere do Východnej a na D1 pred Novou Polhorou v smere z Košíc. To je na zatiaľ odo mňa všetko, ak ste na cestách videli niečo nové, pokojne nám to šupnite na WhatsApp a jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.

0: na linke čaká nič netušiaci Patrik, ktorého sestra ma požiadala, aby som mu prehovoril do duše, lebo vraj sa s ňou baví neúctivo, je drzý, je vulgárny a nevie si s tým dať rady. I'm afraid I've got some
1: bad news. Zlé správy od samozvaného. Iba na Európe 2.
0: Ahoj Patrik, tu je samozvaný a mám teda pre teba zlé správy.
2: No počúvam.
0: Vieš, aký je dnes deň, Patrik?
2: Vôbec.
0: No, okrem toho, že je utorok, tak je deň rešpektu. Tvoja sestra, tvoja staršia sestra Michelle, však nemýlim sa.
2: Nemýliš sa.
0: Tá má ale veľký problém. Veľmi ju trápi, ako sa s ňou, Patrik, rozprávaš. Že ku nej nemáš žiadny rešpekt, žiadnu úctu, že jej nadávaš a že si na ňu vulgárny. Je to tak?
2: Iba keď si to zaslúži.
0: No, tak super, tak nemáme o čom. Tak v tom prípade všetko je vyriešené. Nie, Patrik, takto. Nemôžem vypadnúť z tejto role. Ja jednoducho ti musím povedať o tom, aká je sestra dôležitá pre tvoj život. Že keď všetci sa ti otočia chrbtom, tak tvoja sestra Michelle tu bude pre teba a ty si ju musíš vážiť. Je staršia, má viac skúseností. Tak si to teraz nacvičíme. Ja som tvoja sestra Michelle, dobre? Patrik, na chvíľu iba. Takže, Patrik, prosím ťa, choď von pokosiť trávnik.
2: Čo, nepôjdem teraz, keď je vonku ešte zima.
0: Dobre, to je dosť logický argument, ktorý pre ženy fungovať nemusí, takže v tomto to máme trošku ťažšie. Patrik, prosím ťa, úlohou tohto telefonátu je povedať ti, ako veľmi zlé je, keď sa takto so sestrou bavíš a ako dobre by bolo, keby si to napravil. Vieš mi, prosím ťa, Patrik, prisľúbiť, že budeš na to trošku dávať pozor. Nech sa tá Michelle toľko netrápi, lebo ju to fakt štve.
2: Posnažím sa.
0: Posnažíš sa. To neviem, či mi úplne akože stačí a či to myslíš úprimne a vážne, ale ak áno, tak si myslím, že sme to dotiahli do úspešného konca.
2: Ja si myslím, že áno.
0: Dobre, tak teraz jej pošli hlasovku a riadne jej vynadaj, dobre? Čaves!
1: Chceš si objednať zlé správy od samozvaného aj ty? Pošli mu hlasovku na 0905 030 090 a hoď mu to na krk!

0: Bajlando, samozvaný sa s vami v podstate lúči, pretože 12. hodina je na obzore, ale odporúčam dnes sledovať sociálne siete Európy 2, pretože deň rešpektu na štadióne Antona Malatinského v Trnave bude absolútnym bangrom, bude to pecká bomba. My sme tam pritom, je tam aj Samo s Oliverom, je tam aj Shorty, je tam aj naša šéfka Miša. Spoločne vám určite prinesú nejaký content na sociálne siete, nech sa máte na čom zabávať. No a užívajte si hudbu, obedy bez kecov. My sa počujeme opäť zajtra od 9 do 12. Ahoj!
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Ak náhodou chcete nejaký kompro materiál, môžete tak urobiť teraz. Takýto má Samo budík.
3: Ty si ma točil?
2: Áno, ja som ťa točil.
4: Janko, takže si pospíš?
5: Uh-huh.
4: A má super budík, mi to páči.
5: To je susedov pes.
3: Keď je človek hladný, tak má trošku skreslené predstavy o tom, ako svet vyzerá. Je to taký výskum, kázal, že hlad súvisel s vyššou podráždenosťou a hnevom.
2: No my oproti sebe už práve vidíme aj našu šéfku, ktorá raňajkuje. Ty to potvrdil alebo vyvrať?
6: Čo je vôbec za tému toto? Akože?
3: Skôr je téma, že kedy už začne účinkovať to jedlo, vieš? Pretože ty ho ješ, ale stále si nahnevaná, takže čakáme na účinky, kedy to už konečne prestane. Pomôžte nám, prosím.
2: Zajačíkovi sme teda dom v rannej show ešte nehľadali, ale my veríme, že nájdeme niekoho, kto si počas dnešnej rannej show adoptuje Elzu. Pozor, nie že niekto si zoberie na nedeľný obed. My to myslíme smrteľne vážne. Elzu treba doma nájsť.
3: No pekne sa postarať o ňu. Sketch Bros.
1: Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
7: Alebo kedykoľvek v apke.

0: že nájdeme niekoho, kto si počas dnešnej rannej show adoptuje Elzu. Pozor, nie že niekto si zoberie na nedeľný obed. My to myslíme smrteľne vážne. Elzu treba doma nájsť.
1: No pekne sa postarať o ňu. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
5: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
6: Počúvaš hudbu na maximum.
7: Non-stop.
6: Toto sú obedy bez kecov.
7: Na Európe 2.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.
3: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
4: Hudba
5: na maximum.
4: Na maximum.
5: Európa 2.

0: is fresh. Fresh. This is Joel Curry, Whisper.
1: Toto, ci hráme

0: watching me.
1: This is Troye Sivan. She's the best.
0: Toto ci hráme ako prvý. Horúca novinka Európy 2.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Bača, idem do obchodu.
2: Keď už tam budeš, kupóny.
1: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
2: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
1: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
3: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Čokoľvek,
5: trasa prepočítaná.
4: Kamkoľvek, kedykoľvek.
6: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Počúvaš hudbu na maximum?
8: Non stop.
7: Toto sú obedy bez kecov. Na

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Morčací prstnej rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
3: Na obed
4: hudba na maximum bez kecov.
3: Na Európe 2.

0: Swedish House Mafia 13.59, už som vám chcela pať 14, ale to je až za pár sekúnd a to znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 z Janku a so Shortým práve začína, ale teraz je ten čas, aby sme sa pozreli ešte pár hodín dozadu do ranej show Sketch Bros.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Ak náhodou chcete nejaký kompromateriál, môžete tak urobiť teraz. Takýto má samo budík.
3: Tak si ma točil?
2: Áno, ja som ťa točil.
4: Janko, že si pospíš?
5: Uh-huh.
4: A má super budík, to mi to páči.
5: To je susedov pes.
3: Keď je človek hladný, tak má trošku skreslené predstavy o tom, ako svet vyzerá. Je to taký výskum, kazal, že hlad súvisel s vyššou podráždenosťou a hnevom.
2: No my oproti sebe už práve vidíme aj našu šéfku, ktorá raňajkuje. Ty to potvrdil alebo vyvrať.
6: Čo je vôbec za tému toto? Akože?
3: Skôr je téma, že kedy už začne účinkovať to jedlo, vieš? Pretože ty ho ješ, ale stále si nahnevaná, takže čakáme na účinky, kedy to už konečne prestane. Pomôžte nám, prosím.
2: Zajačíkovi sme teda dom v rannej show ešte nehľadali, ale my veríme, že nájdeme niekoho, kto si počas dnešnej rannej

0: s vyššou podráždenosťou a hnevom.
1: No my oproti sebe už práve vidíme aj našu šéfku, ktorá raňajkuje. Ty to potvrď alebo vyvrať.
2: Čo je vôbec za tému toto? Akože...
0: Skôr je téma, že kedy už začne účinkovať to jedlo, vieš? Pretože ty ho ješ, ale stále si nahnevaná, takže čakáme na účinky, kedy to už konečne prestane. Pomôžte nám, prosím.
1: Zajačíkovi sme teda dom v rannej show ešte nehľadali, ale my veríme, že nájdeme niekoho, kto si počas dnešnej rannej show adoptuje Elzu. Pozor, nie že niekto si zoberie na nedeľný obed. My to myslíme smrteľne vážne. Elzu treba doma nájsť.
0: No pekne sa postarať o ňu. Sketch Bros. Ranná show Európy 2. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Hi guys, poďme na cesty. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou zdržanie asi pol hodinu, respektíve hodinu a pol. Mobilný radar na D1 medzi Širokým a Prešovom jazdí tam všede BMW a stacionárne merajú v Bratislave na Slovnackej za Vočným hrdlom smere na Prístavnú aj na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy. Ďalší radar na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
6: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká. Zajtra v strede týždňa bude premenlivá, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. V noci očakávame prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 10 až 5 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 16 až 21.
5: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Let's go!
7: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
7: Janka, Shorty, Mize na maximum.
3: Na Európe 2.
6: Dve minútky po 14. Nenormálna jazda. Janka, Shorty pozdravujú takto exkluzívne zo štúdia. Shorty, vitaj.
4: Ahojte.
6: No a v tejto hodinke vás čakajú same dobré veci. Povieme vám o tom, ako si môžete získať behom 10 sekúnd 40 000 eur.
4: A jednoznačne sa vrátime aj k ňu rešpektu, z ktorého som práve prišiel vlastne asi 7 minút pred začiatím tohto vysielania. Takže som normálne, ako by som to povedal?
6: Plný emócií, vzrušenia.
4: Presne, ešte stále to vo mne ako keby žije, takže určite sa k tomu vrátime, lebo to bolo úžasné. Zostaňte s nami.
6: A v najbližších minútach aj výborné veci v našom playliste budú.

0: 13 hodín 15 minút, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a so Shortym.
1: Poďme sa spolu podívať, jak vyhrá 40 000.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Vy môžete mať spoločne s nami z Európou 2 najbohatšiu jeseň. Napríklad už pokojne aj dnes po 15. pretože dnes hráme o 40 000 eur. A musím povedať, tak akože bohužiaľ našťastie aj vďaka Františkovi, ktorý včera nezdvihol telefón, respektíve nepočul ani, že mu zvonil, pretože má zablokované takéto čísla, z akých my zvykneme volávať. No a Františkovi neverila ani žena, že môže niekedy niečo vyhrať a predsa.
4: Žena mi hovorila, že nikdy to nevyhráš, na čo to hráš, reku, ale raz sa to musí podariť. A ja som to takto pokašľal celé.
0: No a aj vďaka Františkovi my dnes hráme o 40 000 eur.
4: No tak pošlem, určite, že pošlem.
5: No vďaka tebe zajtra teda o 40 000, dobre?
4: No pekne, super, dúfam, že ma vylosujete.
5: No stať sa to môže.
0: Vieš si to predstaviť, že 2 dní po sebe by sme vyžrebovali toho istého človeka?
1: To by bol normálne vnuk šťastený, ak by sa to Ferovi poradilo. Podarilo, ale môže sa to stať, samozrejme nie je to vylúčené. A ak vy budete mať to šťastie, tak už dnes si na svoj účet pripíšete neuveriteľné 40 000 eur.
0: Áno, no musíte preto však niečo urobiť. Poslať si SMS v tvare E2 na číslo 7779 a po 15. dvíha telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Nepokazte to a veríme, že nemáte zablokované volania z cudzích čísel, známych, lebo to sa stalo Férovi včera. Nechcete to zažiť. Dobre, 40 000 eur dnes medzi 15 a 16.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG3, MGZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Chystáte sa stavať? Keď stavba, tak i Tonk. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
9: Garmin Bratislavský MTB Maratón už v nedeľu 27. septembra. Štart v amfiteátri v Rači, 3 atraktívne trate v Malých Karpatoch a hodnotná tombola od Garminu. Preteky čakajú aj na najmenších, na bezpečnej trati v areáli kúpaliska štartujú zadarmo. Nezmeškajte online registráciu za polovicu. Viac na Bratislavský MTB Maratón SK.
3: Práve začali šťastné dni v Rajfke. Ak dnes, zajtra alebo pozajtra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku aj odmenu až 100 eur. Nenechajte si uísť túto parádnu príležitosť. Viac na raiffeisen.sk.
10: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
11: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
12: Áno, Karolínka.
11: Aj pozajtra?
10: Aj pozajtra.
13: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: December, 14.30. Vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym.
1: Mali by sme sa pozrieť aj na cesty, keďže máme tento čas, kedy to zvykneme robiť, tak rovno poďme na to.
0: Máme nehody v Bratislave, v Žiline, ale za Košicami povieme vám viac.
2: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
3: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
2: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
2: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
9: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
10: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
9: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol tretie aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z ulice Mikuláša Schneidera Trnavského. Nehoda je na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy. Aj v Žiline na ulici Vysokoškolákov pred kruhovým objazdom v smere z ulice Vojtecha Spaniola. A taktiež za Vrbovom v smere do Volkovej kolóny hlásite na výjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej. Tam je zdržanie 15 minút a približne hodinu a pol sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Ešte jeden radar, ten je na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Dnes Shorty prišiel do štúdia Európy 2 ako Leoš Mareš.
1: Dozviete sa prečo už o chvíľu.
11: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty
4: na Európe 2.

0: Messenger. 14.53, aktuálny čas. Vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou so Shortym. No a je to pravda. Dnes môj kolega Shorty prišiel do štúdia ako veľká voda a prvé, čo povedal, ja sa cítim ako Leoš Mareš.
1: Vieš si predstaviť 18 000 detí na jednom mieste?
2: My áno!
1: Preto tam budeme s nimi. Európa 2 je hrdým partnerom nerešpektu.
3: Zaspieval som si pred 18 000 ľuďmi, konkrétne pred 18 000 deťmi. Idem totiž z Trnavy, kde sa na štadióne Antona Malatinského konal Deň rešpektu, exibičný zápas s hviezdami, bol tam Christian Karembo a aj ďalší futbalisti slávni a veľa hudobných vystúpení. Ema Drobna, Myself, Jano Bendik, Monča Bagároka, Alan Murín a zaspieval som si tam aj ja. Zažil som akože rôzne davy za môj život, ale 18 000 detí plné energie a radosti, no proste vrátili späť tú energiu a znásobili ju krát 18 000, čiže ja som taký nabitý, že keby si sa ma teraz dotkla, hlava ti začne ako žiarovka svietiť.
0: No, keby ste chceli vidieť a taktiež trošku zažiť, ako tam vyzerala a ako vyzerala celá tá atmosféra, tak na Instagrame e2sk nájdete aj videá, aj storky z tohto dňa. Už si niekedy vystupoval pred 18 000 ľuďmi?
3: Bolo, že desina, už bola, že 10 000. Uh-huh. To boli Dubravské hody veľmi, veľmi dávno, asi tak 4 roky dozadu a tam bolo 10 000 ľudí údajne, ale 16 000 ľudí a hlavne 16 000 detí, alebo aj 18 tisíc, teda 18 tisíc detí, to je proste unikátny zážitok, ktorý mi bol dožičený. Dopriatý.
0: No tak pozrite naše sociálne siete, Instagram e2sk, tam to všetko nájdete pokope a ja teda s týmto Leošom Marečom z Temu dnes idem teda dovysielať.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to.
1: Počúvaj rannú show Sketch Bros naživo z Trnavskej City Arény už v útorok 22. septembra a sleduj naše sociálne siete. Bude to veľa detí. Viac info na europa2.sk. Hear the clock ticking on the wall.

0: Veríme, že si tento náš parádny playlist užívate rovnako ako my. Ešte stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým a my sa v týchto momentoch ideme pozrieť na cesty, ale aj na počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehodu dokumentujú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa v kolónke.

0: Veríme, že si tento náš parádny playlist užívate rovnako ako my. Ešte stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým a my sa v týchto momentoch ideme pozrieť na cesty, ale aj na počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehodu dokumentujú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa v kolónach v oboch smeroch. V Košiciach na Hlinkovej prítesku smere na triedu armádneho generála Svobodu hlasíte ďalšiu nehodu. A tretia je na výjazde zo Závadky do Nežnej Rybnice. Kolóna na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Zdržanie asi pol hodinu. Radar meria na D1 pred Bytčou smer z Hričovského Podhradia. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká v stredu. Bude premenlivá, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. V noci očakávame prehánky, ale aj dážď a vo vyšších polohách aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 10 až 5 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 16 až 21.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty na maximum.
1: Na Európe 2.
0: 2 minútky po 15. Vy stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2.
2: Janka Klieštiková je veterinárka, s ktorou ja tu dnes vysielam. My sme vyťahli takého kliešťa pred malou chvíľou z jej psíka, teda z jej pokožky. Že musíte to vidieť. Choďte na môj Instagram Sortix. Normálne som to pridal ako video, ako storku, pretože som vám musel predviesť jej kvality veterinárskeho charakteru.
0: Ďakujem pekne a treba ešte podotknúť, že som to nevyberala žiadnou pinzetou, žiadnymi klieštikmi, ale... To, čím som to vybrala, si prosím vás, choďte pozrieť. Presne. A prosím, oceňte to.
2: Sortix Instagram, storka aktuálna, pred malou chvíľou som to pridal. Janka Klieštiková, veterinárna klinika u Svätého Kliešťa. Telefónne číslo som vám tam pribalil, takže pokiaľ máte choré zvieratko, viete, ku komu ho

0: pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
1: Wow.
0: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
2: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: Čľup.
1: Čľup, pár sekúnd pred pol štvrtou. Pozdravuje Janka Šorty z nenormálnej jazdy na Európe 2. O malú chvíľu sa pozrieme aj na cesty, kde máme aktuálne nehody v Nitre, ale aj v Košiciach. Viac vám povieme už o malú chvíľu v dopravnom servise.
2: Všetko naj!
3: Čo? Ja nič neoslavujem.
2: A však nie ty, obľúbený nákupák. Už túto sobotu Nivy oslavujú 5 rokov a my pritom určite nebudeme chýbať.
3: Ani Ema Drobná, improvizačné divadlo 3T alebo nadúpaná roast show, o ktorú sa postará Juraj Šoko Tabáček.
2: A okrem toho ťa tam čaká brutálna detská zóna, mega súťaže a špeciálne narodeninové prekvapka.
4: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Už 26. septembra s Európou 2, Emou Drobnou, Sketch Bros a kopou zábavy. Viac na nivy.com.
5: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
8: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
7: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
10: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol štvrtej aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde v smere do centra. Rátajte tu so zdržaním, ale aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej za Košicami Ludvíkovým dvorom v smere do Hanisky, ale aj v Košiciach na Hlinkovej pri Tesku v smere na triedu armádneho generála Svobodu. Taktiež sa tu zdržíte. Kolóny hlásite na vjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej, ale aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou, tam sa zdržíte hodinu a pol. A máme ešte aj radary, tie sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Pozdravuje Janka a Shorty z nenormálnej jazdy.
3: O chvíľu Shakira, Burna Boy, with the MC Biz and Honey, ale aj legenda Avicii na Európe 2.
10: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.

0: Vy nechcete tie peniaze?
1: Ťu. No tak 40 000 eur je asi málo.
2: Lutujeme? Volné číslo je momentálne nedostupné.
1: Lutujeme? Nevyhrali ste 40 000 eur.
0: Ale toto ľutujeme, by nemohli nahrať, tak sa opýtam, ľutujeme?
1: To by nemohli nahrať tých, vieš, že tie dievčatá, ktoré sa tam ozývajú, lebo ich je asi viacej, nie?
0: Ktorých dievčat?
1: No, čo hovoria v telefóne. Ľutujeme, ale oni sa tam nestriedajú, to je jedna.
0: Zase na
1: Andrejovej vlne. Ona má nepretržitú zmenu.
0: Áno, áno.
1: Ona tam je non-stop.
0: Tak lebo ako tá teta vo vlaku, tak ako tá teta v električke, oni non-stop robia.
1: A to ako je? To jak majú zaplatené, že ťahajú 12 plus 12, oni ťahajú 24?
0: Dobre, ale trošku sme odbočili, Andrejko. Venujme sa príjemný, teda,
1: dobrý deň.
0: Venujme sa tomu
1: tu
0: slonovi.
1: Tu je Čuk a Gek.
0: Tomu slonovi v miestnosti 40 000 eur, hej, nám tu leží, tuto na tom stole a nikto ich nechce. Prečo ich nikto nechce, sa ja pýtam?
1: A nám to tu zavadzia. Ja poviem otvorene, tu je klávesnica, tu je myš.
0: No áno, nemáš si kde lakte, lakte vyložiť. No.
1: My by sme potrebovali, keby ste tých 40 000 eur zobrali.
0: Akože takto, 40 000 už nezoberie nikto, hej, lebo...
3: Ja zoberiem.
0: Pazvukár. Zase,
1: sadni.
0: Nenažraný.
1: Sadni. Dobre, pazvukár už je upratený.
0: 40 000 už nezoberie nikto, pretože samozrejme pri 40 000 už nezostaneme po dnešku.
1: Priložíme.
0: Samozrejme, že priložíme, ale to je až to B, to A. Samozrejme, urobíme všetko preto, aby sme zistili, kto sa pripravil o 40 000.
1: A veľmi sa tešíme, že mu oznámime, že vyhral 700 eur!
0: Tie sú garantované, vidíte, aj keď nám to nezdvihnete vôbec, dokonca nás potom ešte aj položíte.
1: Áno, toto sa vám môže pokojne stať, že vyhráte 700 eur u nás v Oplatí sa naladiť sa, ale oveľa by sme boli radšej, keby ste vyhrali tých neuveriteľných 55 000 eur.
0: A ty si mi pokazil prekvapenie, lebo ja som chcela povedať, že už zajtra príde jeseň.
1: Áno, no. Zajtra o 2. ráno bude niečo klopať na dvere, bude to váš manžel a vy sa budete pýtať, kto je to? A on bude hovoriť, Zlatinko, to som ja jeseň. Príde domov z pitky a tým pádom všetci chlapi nemusíte ísť večer domov, je to dovolené, čaká nás totiž rovnodennosť a tam prichádza jeseň.
0: Ja by som ale bola opatrná s tým ponocovaním, pretože zajtra po 15. musíte byť fit, aby ste nám to do 10 sekúnd stihli zodvihnúť a povedať, oplatí sa naladiť sa a mohli si vyhrať neuveriteľných 55 000.
4: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Flow. 15.59 aktuálny čas. Vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: No, poďme sa pozrieť na cesty o pár sekúnd, presne 16.00.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Kvapke Rio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda v Bratislave na Slovnackej za kruhovým objazdom smer k Vlčiemu hrdlu, rátajte aj so zdržaním, a nehoda aj v Pustých Úľanoch smere do Sladkovičova. Kolona na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, zdržanie asi pol hodinu až hodinu a pol. Radar v Ivachnovej v smere do Ružomberka, hliadka na vjazde do Litovského Petra z Vavrišova. Šťastnú cestu!
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
0: Počasie.
4: Poďme sa pozrieť aj na stredajšiu predpoveď počasia. Bude premenlivá, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. V noci očakávame prehánky, ale aj dážď a vo vyšších polohách aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 10 až 5 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 16 až 21.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Európa 2.
0: Nenormálna jazda.
1: Janka, Shorty, Mize na maximum.
0: Na Európe 2.
4: Nenormálna jazda, to je ten program zábavný, ktorý stále počúvate aj takto krátko po 16.
2: Zábavný program, to som už dlho nepočul. Zábavný program, neskoro večer s Petrom Marcinom, ale nie. My sa budeme zabávať určite na tvojom hunkaní, ale na tvoj účet.

0: na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Nenormálna jazda, to je ten program zábavný, ktorý stále počúvate aj takto krátko po 16.
3: Zábavný program, to som už dlho nepočul. Zábavný program, neskoro večer s Petrom Marcinom, ale nie. Nie. My sa budeme zabávať určite na tvojom hunkaní, ale na tvoj účet, pretože ty budeš hunkať, opäť to bude odporné, faloš, ale nie.
2: Toto si
3: opäť
2: povedal?
3: Srandujem. Opäť to bude veľmi jednoznačné a všetci poslucháči zoberú do ruky telefón teraz a ak chcú sa zapojiť do nášho nenormálneho hmkania, tak si ukladajú číslo 0905 030 090, lebo len tam, na WhatsAppe, si môžu doslova zaspievať pesničku, ktorú Janka naznačí hmkaním.
2: Vyhrajte si merch Európy 2, hráme už o malú chvíľu.

0: Víkend ešte nie je, víkend bol dva dní dozadu. A kým bude, tak ešte pár dní utečie a veľa vody pretečie. 16.13, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: Pár dní utečie silné inak.
0: A čo?
1: Nič, poď.
0: Pár dní nás čaká ešte do víkendu.
1: No, dobré.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
1: Hej.
0: Hej.
1: Máš to pripravené veľmi dobre a ja sa na to teším. Prosím vás, toto musíte počuť. Nenormálne hmkanie s Jankou. Čo mám s hlasom? Počuješ to?
0: Ukáž.
1: Raz, dva, tri, raz, dva, tri.
0: Konečne znieš dobre.
1: Ja mám vyspievaný hlas, dneska som spieval. Mám ťa rád pred 18 000 deťmi.
0: No veď, aby nie, veď, tak môžem dnes hovoriť ja.
1: A budem... Mumo. Aj hmkať.
0: Aj hmkať, ale dostanem tvoj plat dnešný.
1: Nie, ani náhodou.
0: No dnes budem hmkať, takto vám poviem. Shorty ma odhováral od tejto skladby, že vraj ako to zaspievate, ale ja mám vo vás dôveru. Ja viem, že vy viete tie výšky vyťahnuť. Ak budete vedieť, čo verím, že budete vedieť, čo hmkám, zaspievajte nám to na 0905 030 090 a teraz je ten čas. Dajte si tichšie pokojne rádia, ak môžem tak odporúčiť.
1: Tak toto bolo veľmi zle, ale vieš čo, každý vie, aká je to pesnička. Vašou úlohou je ale prespievať tú pesničku do hlasovky 0905 030 090 a ja idem nájsť niekde hlas, ktorý nemám.
0: No podľa mňa, ja neviem, ale znie to ako, dosť falošne to znie.
1: To nevadí.
0: Ja som robila môj maximum, počkaj ešte raz. Normálne tak taká divá krava.
1: Nie, si to schválne nižšie položila, špekulant.
0: Nižšie položila, aj tak nepomohlo. Dajte vedieť, verím, že sa nájde aspoň jeden Slovák, Slovenka, ktorá uhadne moje hmkanie a vyhrá si merch Európy 2.

0: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.

0: Milí naši ľudia, tu na Európe 2 nenormálna jazda, Janka a Shorty pozdravujú.
1: Milí ľudia, pozdravujeme. Ak sa nachádzate na cestách, tak už o malú chvíľu máme pre vás najčerstvenšie informácie z ciest. Aktuálne nehody v Bratislave, Považskej Bystrici, v Martine, ale aj v Košiciach. Viac vám povieme už o malú chvíľu v dopravnom servise.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
2: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
5: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
6: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
5: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Práve začali šťastné dni v Rajfke. Ak dnes, zajtra alebo pozajtra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku aj odmenu až 100 eur. Nenechajte si uísť túto parádnu príležitosť. Viac na raiffeisen.sk.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa takto krátko po pol piatej pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda v Bratislave na Galvanyho za Lidlom v smere na Ivanskú cestu. Taktiež v Považskej Bystrici na Partizánskej pri Tesku v smere do centra, ale aj v Rakovej v smere do Čadce. Ďalšia nehoda v Martine za Turčí na hlavnom ťahu pri Lidli v smere von z mesta. Tam sa zrazili 3 osobné autá a nehoda je v Košiciach na triede SMP pri nemocnici v smere na Moldavsku. Ďalej nehody dokumentujú v Bratislave na Slovnavskej za kruhovým objazdom v smere k Vlčiemu hrdlu a hlásite aj obmedzenie, to je v Žiline na Mostnej, v neprehľadnej zákrute sú na ceste odstavené 2 osobné auta. Dávajte si tu pozor, to je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Majstrovstvá sveta v hádzanej žien sa blížia, k ním spravila Celeste Buckingham pesničku, ktorú si v tejto hodine zahráme na Európe 2.
2: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
9: Na Európe 2.

0: Nenormálna jazda, 16.51, aktuálny čas, Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.
1: Posvieďme si ale od Nicki Minaj na Celeste Buckingham, pretože bola u nás Secret Stage a my sme si teda na ňu posvietili. Ešte raz poviem slovo posvietili, tak idem domov.
0: Ale ty si jak svetlúška, vieš, dneska taký si celý rozžiarený.
1: To lebo som ti svietil na kliešťa, keď si vybrala kliešťa Lune.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
1: Ja sa tak pýtam sám seba, že do akej etapy života som sa dostal, keď sa s mojou kolegyňou rozprávam o Love Islande a o Farme. Neviem, čo sa mi stalo, neviem, prečo to pozerám, ale priznám sa, áno, pozerám to.
0: Je to super, ja to milujem a ja to pozerám každý deň.
1: No, aspoň máme sa o čom rozprávať, lebo mimo toho by sme sa akože my dvaja nemali o čom baviť.
0: My sa vlastne nemáme ani radi. Nie, máme sa, dnes mi napríklad objednal obed a my máme takú tradíciu a také pravidlo, že my si na striedačku objednávame obedy.
1: Ale vieš, prečo to robím ja? Lebo ma dnes opäť vezieš domov.
0: No, spomínali sme teda, teraz sme vám vlastne povedali, čím všetkým žijeme, ale žijeme aj najnovšou časťou Secret Stage, ktorá už zhliadla a uzrela svetlo sveta. A našou hostkou bola Celeste Buckingham, ktorá nám teda okrem toho, že nám porozprávala o svojom súkromnom živote, prezradila aj na čom celé mesiace robila a čo nemohla prezradiť. A teraz konečne je to von.
3: No a teraz konečne vychádza alebo nová pesnička, ktorú som musela tak dlho tajiť, lebo je spojená s veľkým projektom, takže konečne teraz vychádza skladba, ktorú vypočujete aj akusticky tu dneska. Watch Me Win, ktorá bola vznikla ako hymna pre EHF, to je ženská hádzaná, je to majstrovstva Európy pre ženskú hádzanú. Takže veľmi sa z toho teším, že som musela strašne dlho byť ticho a všetci, však teraz si dlho nič nedala, lebo nie, že, lebo musím toto urobiť a nemôžem vám to povedať, ale teraz už môžem.
0: Teraz už môže a konečne nám to povedala a Watch Me Win si môžeme vypočuť o malú chvíľu aj v našom playliste, pretože máme ju tu v akustickej verzii Celeste Buckingham a hymna, ktorou nás reprezentuje vo svete.
1: Áno, Watch Me Win a vy si celú časť môžete pustiť samozrejme na našom YouTube kanále.

0: Toto je veľmi relaxačná záležitosť, táto pesnička She's the best. Mne by zaujímalo, že komu ju naspieval, vieš? O kom naspieval, že ona je to najlepšia? Hovorím si o mne? Neviem. 16.59 aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým.
1: A my sa ešte predtým, než si dáme najrýchlejší dopravný servis a predpoveď počasia, vrátime o niekoľko hodín späť do rannej show, ktorej som bol dokonca súčasťou.
2: Od rána na maximum.
3: Ak náhodou chcete nejaký kompro materiál, môžete tak urobiť teraz. Takýto má samo budík.
4: Ty si ma točil?
3: Áno, ja som ťa točil.
5: Janko, takže si pospíš?
6: Uh-huh.
5: A má super budík, to mi to páči.
6: To je susedov pes.
4: Keď je človek hladný, tak má trošku skreslené predstavy o tom, ako svet vyzerá. Je to taký výskum, kazal, že hlad súvisel s vyššou podráždenosťou a hnevom.
3: No my oproti sebe už práve vidíme aj našu šéfku, ktorá raňajkuje. Ty to potvrdil alebo vyvrať?
7: Čo je vôbec za tému toto? Akože?
4: Skôr je téma, že kedy už začne účinkovať to jedlo, vieš? Pretože ty ho ješ, ale stále si nahnevaná, takže čakáme na účinky, kedy to už konečne prestane. Pomôžte nám, prosím.
3: Zajačíkovi sme teda dom v rannej show ešte nehľadali, ale my veríme, že nájdeme niekoho, kto si počas dnešnej rannej show adoptuje Elzu. Pozor, nie že niekto si zoberie na nedeľný obed. My to myslíme smrteľne vážne. Elzu treba doma nájsť.
4: No pekne sa postarať o ňu. Sketch Bros.
8: Každé ráno od 6 do 9.
2: S Oliverom a Samom.
8: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
9: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú v Lužiankách na Rastislavovej pri železničnom moste v smere do Zbehov, aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou a aj zo Žiliny. Zdržanie asi hodinu a pol. No a s obmedzením počítajte dopredu na R1 za výjazdom Žiar nad Hronom východ v smere do Hronskej Breznice. Po ceste sa pohybuje cyklista, tak pozor, šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
9: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká. Zajtra v stredu bude premenlivá, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. V noci očakávame prehánky alebo dážď a vo vyšších polohách aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 10 až 5 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 16 až 21.
10: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.

0: Počasie nás čaká zajtra, v stredu bude premenlivá, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. V noci očakávame prehánky alebo dážď a vo vyšších polohách aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 10 až 5 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 16 až 21.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize na maximum.
3: Na Európe 2.
0: Dve minútky do 17. Už není, lebo už je po 17. Hej, a nám zostáva posledná hodina nenormálnej jazdy na Európe 2 s Jankou so Shortym. No a v tejto hodine sa budeme vyhodnocovať aj hmkanie.
4: Ideš na to? Moja Anka sa už že nachystala, čakala, že ide niečo ten Shorty povedať.
0: Ja som čakala, že ma odštartuješ, vieš.
4: No, 3, 2, 1, no moja, no. No. Ten vysoký tón normálne Anka tlačila ešte hore očami. No, hore oči jej šli, aby dokázala dať ten vysoký tón. Ty si to zvládal na prvú a ja sa veľmi teším, že to bolo veľmi nápomocné pre poslucháčov, ktorí už aj v tejto chvíli napríklad svieti náš služobný telefón, ľudia posielajú spev originálu tejto
0: podľa
4: skladby.
0: Podľa mňa väčšina ľudí si mysleli a hľadali sanitku v späťakoch, ale nie, priatelia, nebola to sanitka, bola som to ja, tak dajte nám vedieť na náš WhatsApp a vyhrajte si merch Európy 2.

0: na 6. To je aktuálny čas, vy stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym a teraz vám radím, dajte si tichšie rádia, pretože ideme hmkať.
1: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: You can start your humming because it's very beautiful, very good.
0: Very good.
2: Vysvetlíme, vetra. Prečo hovorím po anglicky.
0: No dobre, poďme na to. To je ako keď sa ti ja neviem, do fenu vlasy dajú, vieš, že ti to tak hučí potom, alebo keď sa ti kosačka zapchá, nie?
2: Presne ten zvuk úplne. Bolo to výborné a my sa veľmi tešíme z vašich odpovedí. Boli dokonca aj nesprávne, ale hlavne prišli aj správne. Dokonca sme dostali zahraničné prihlásenie sa do súťaže, čo veľmi, veľmi oceňujeme. Takže mohli by sme si pustiť túto odpoveď od aj takzvaného Jana.
0: Neboli Johna.
2: Neboli
0: a
2: Johna.
0: Máme tu samozrejme aj simultálny preklad. Nech sa páči.
3: All right.
2: Dobre,
3: so
2: dobre. Tak preukážem trochu podpory pre Janku. Keď už ukázala svoj výborný talent a tak veľa snahy.
3: S láskou
2: Gwen Štefánikova. Európa 2. Čau.
0: Nemyslíš vážne, že si to takto preložil?
2: No hej, je to správna odpoveď.
0: Je to správna odpoveď, je to Gwen Stefani, Icon. Veru, že tak. Národ náš slovenský, toto som sa pokúšala hmkať a neviem, či mi to úplne išlo, ale takto znie refrén.
2: Krásna pesnička.
0: Však áno.
2: Áno, výborný výber, Janka, cením. Nechcel som ti to dovoliť, ale bolo dobre, že som, hej, že som prehral tento boj.
0: The Sweet Escape, Gwen Stefani, Akon v našom dnešnom nenormálnom hmkaní. Jan, neboli, John získava merch Európy 2 a vy sa môžete do nenormálneho hmkania zapojiť opäť zajtra.
1: Už vieš, ktorý som zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross s priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: Nenormálna jazda na Európe 2.
1: Janka a Shorty na maximum. Hold time.

0: Shine, Hugel, David Guetta, French Montana. 17.30, aktuálny čas. Verím, že žiarite rovnako ako táto skladba, ako môj kolega Shorty.
1: Jak ty?
0: A ja žiarím.
1: Bože môj, máš takú auru, že normálne presvedcuješ túto izbu a ľudia si o chvíľku budú musieť zaťahovať závesy oproti, čo bývajú, lebo tu žiarí všetko.
0: Áno, áno. Niektorým žiarí do okien letka, hej, z Kukurice Bratislavské, a niektorým áno. Poďme sa pozrieť na cesty o tomto čase.
2: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
3: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
2: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
2: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 000 eur.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť na cesty, čo nám tam pribudlo, čo nás tam čaká. Nehodu dokumentujú v Lužiankách na Rastislavovej pri železničnom moste v smere do Zbehov, ale aj v Rakovej v smere do Čace, tam sa zrazili dve osobné autá. Nehoda aj na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, ale aj za Zlatnom v smere do Kokavy nad Rimavicou. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou aj zo Žiliny. Zdržíte sa asi hodinu a pol a máme tu ešte radary, tie sú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom a vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere do Pustého Hradu. Teda teraz všetko, šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Čo za čudné telefónne číslo ma tu otravuje. PIMS zrušila nás toto, urobila Lenka z východu, oplatí sa naladiť sa, pozrieme sa na to.
7: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
4: Na Európe 2.

0: Walker, 17.48, to je aktuálny čas a my sa ideme trošku vrátiť do minulosti opäť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Dnes to opäť raz a znova nevyšlo.
3: Nevyšlo. Ešte keď vám povieme prečo, tak si poviete, normálne tá ruka pôjde na čelo, vieš, také, že...
0: Hej, tak
3: ako
0: pôjde.
3: Sa to volá? Facepalm? Neviem.
0: Áno.
3: Lenka z východu totiž to pozrela na telefón, keď sme ju vyžrebovali a volal je Andrej Byčan a Miška Vrábová, moderátori Oplatí sa naladiť sa. Tak pozrie sa tá Lenka na mobil, vidí tam cudzie čísla, hovorí si, bože, zase ma niekto otravuje. Bum, zrušila.
0: Nero.
3: Áno, takže na miesto 40 000 eur získala len 700.
0: Veľmi nás to mrzí, no ale vďaka tomu, že Lenka pozerala na telefón a bohužiaľ nedvíhala, tak zajtra budeme hrať o mnoho lepšiu a krajšiu sumu.
3: 55 000, dámy a páni.
0: Normálne tebe až vyschlo v krku.
3: Chcelo to pauzu, vieš, chcelo to
0: S pauzu. No tak nedopadnite tak ako Lenka dnes. Nepozerajte na ten telefón, keď vám bude zvoniť, ale ho dvíjajte zajtra po 15. so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Čas je neúprosný, budete mať len 10 sekúnd a nebuďte spomalení ako ja dnes napríklad v tomto živom vstupe, pretože budete mať len 10 sekúnd, treba zodvihnúť so slovami oplatí sa naladiť sa, vašich bude 55.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Mic check. Minútka pred 18 hodinou. Pozdravuje Janka Shorty z Nenormálnej jazdy na Európe 2.
1: No a chceme vám pripomenúť, že keďže už dnes je útorok, zajtra, čiže v stredu, čo prichádza na rád každý večer na Európe 2? No predsa tri prasce.
0: Áno, áno, a to vás čaká aj zajtra.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Rozhodli sme sa, že vám dáme tak na preskačku s Jankou dopravný servis najrýchlejší, aby to bolo zaujímavejšie, aby ste to ľahšie pochopili a tak.
0: No takže, a aby nebol najrýchlejší ten servis vlastne.
1: Bude veľmi rýchly, aha. Následky nehody dokumentujú po starej ceste na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Kostolnej Záriečia, kde sa zrazili dve osobné autá.
0: Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou aj zo Žiliny, tam sa zdržíte asi hodinu a pol.
1: Cestári za Banskou Bystricou, Ulankou, smere na Donovaly rátajte so zdržaním v oboch smeroch.
0: Ale aj pred Zvolenom, smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tu rátajte taktiež s kolónami.
1: V oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: No, dnes sme si to rozdelili, takto zajtra budeme po písmenách si to deliť, hej? No tak, aby ste vedeli, čo vás čaká. Majte ešte pekný deň, jazdite opatrne, my sa počujeme v Nenormálnej jazde na Európe 2. Opäť zajtra, čaute!

0: konaj!
1: Čo? Ja nič neoslavujem.
0: Však nie ty, obľúbený nákupák. Už túto sobotu Nivy oslavujú 5 rokov a my pri tom určite nebudeme chýbať.
1: Ani Ema Drobná, improvizačné divadlo 3T alebo nadupaná roast show, o ktorú sa postará Juraj Šoko Tabáček.
0: A okrem toho ťa tam čaká brutálna detská zóna, mega súťaže a špeciálne narodeninové preklopka.
2: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Už 26. septembra s Európou 2, Emou Drobnou, Sketch Bros a kopou zábavy. Viac na nivy.com.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
7: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
6: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
8: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
9: Útorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.
10: Hráme maximum nových hitov.
11: My sme Európa 2.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Práve začali šťastné dni v Rajfke. Ak dnes, zajtra alebo pozajtra navštívite našu pobočku a otvoríte si svoj prvý parádny účet, môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku aj odmenu až 100 eur. Nenechajte si uísť túto parádnu príležitosť. Viac na raiffeisen.sk.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
7: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
8: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
9: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: is fresh. Fresh. This is Joel Curry, Whisper.
1: Toto, ci hráme

0: nenormálne hmkanie.
1: To je ako keď sa ti, ja neviem, do fenu vlasy dajú, vieš, že ti to tak hučí potom, alebo keď sa ti kosačka zapchá.
2: Presne ten zvuk úplne.
3: Mohli by sme si pustiť túto odpoveď od aj takzvaného Jana.
1: Neboli Johna.
3: Neboli Johna.
1: A máme tu samozrejme aj preklad.
2: Dobre, dobre. Tak preukážem trochu podpory pre Janku. Keď už ukázala svoj výborný talent a tak veľa snahy.
3: Juhu.
2: Juhu.
3: Juhu.
2: With love, Gwen Štefániková.
3: S láskou, Gwen Štefániková. Európa 2. Čau.
1: Gwen Stefani.
0: Jazda. Janka a Shorty na maximum každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: Toto je nové.
1: This is Temper City, Self-Aware.

Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.

0: Miley, Bass Persuades.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is the hottest hit.
1: My sme Europa 2.
0: Let's go.

Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: nenormálne hmkanie.
1: To je ako keď sa ti, ja neviem, do fenu vlasy dajú, vieš, že ti to tak hučí potom, alebo keď sa ti kosačka zapchá.
2: Presne ten zvuk úplne.
3: Mohli by sme si pustiť túto odpoveď od aj takzvaného Jana.
1: Neboli Johna.
3: Neboli
1: a
3: Johna.
1: Máme tu samozrejme aj preklad.
2: Dobre, dobre. Tak preukážem trochu podpory pre Janku.
3: Keď už ukázala svoj výborný talent a tak veľa snahy. Juhu. Juhu.
2: With love, Gwen Štefániková. S láskou,
3: Gwen Štefániková. Európa 2, čau.
1: Gwen Stefani.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new.
1: Na

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: rána na maximum.
1: Ak náhodou chcete nejaký kompro materiál, môžete tak urobiť teraz. Takýto má samo budík.
2: Ty si ma točil?
1: Áno, ja som ťa točil.
3: Samko, takže si pospíš?
4: Uh-huh.
3: A má super budík, to mi to páči.
4: To je susedov pes.
2: Keď je človek hladný, tak má trošku skreslené predstavy o tom, ako svet vyzerá. Je to taký výskum, kazal, že hlad súvisel s vyššou podráždenosťou a hnevom.
1: No my oproti sebe už práve vidíme aj našu šéfku, ktorá raňajkuje. Ty to potvrď alebo vyvrať.
5: Čo je vôbec za tému toto? Akože?
2: Skôr je téma, že kedy už začne účinkovať to jedlo, vieš? Pretože ty ho ješ, ale stále si nahnevaná. Takže čakáme na účinky, kedy to už konečne prestane. Pomôžte nám, prosím.
1: Zajačíkovi sme teda dom v rannej show ešte nehľadali, ale my veríme, že nájdeme niekoho, kto si počas dnešnej rannej show adoptuje Elzu. Pozor, nie že niekto si zobrie na nedeľný obed. My to myslíme smrteľne vážne. Elzu treba doma nájsť.
2: No pekne sa postarať o ňu. Sketch Bros.
0: Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
0: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Socky z Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
8: Ahojte kamoši, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek z Leo, moje meno je Lea Daniš a dnes som si prizvala hosta, na ktorého sa veľmi teším. Kamaráti, určite to nie je influencer, je to Michal Sivák. Ahoj.
9: Ahoj.
8: Učiteľ, ale si osobno sociálnych sietí, ale nie si teda influencer. To si mi povedal, že influencer, že ty sa to ani necítiš vlastne nejako, že si na správnom mieste.
9: Áno. Teda neviem, že či teda nepatrím tam, lebo mám pocit, že ma tam niekto tak ako keby vnoril, že som sa tam nejakým spôsobom infiltroval, ale necítim sa teda tej pozícii influencera.
8: Nie si influencer?
9: Nie, nie, nie.
8: Keď nechceš byť, nebuď, ale si čo?
9: Som učiteľ, som rómsky učiteľ, ktorý učí momentálne na nerómskej škole a som takým objaviteľom inklúzie, objaviteľom správnej a zdravej inklúzie a snažím sa búrať predsudky a stereotypy v spoločnosti, ktoré tu žijeme, žijeme ich tu viac ako 30 rokov a snažím sa hovoriť o svojich vlastných detských skúsenostiach, ktoré

0: Ale ocenenia, naozaj ďakujem za to, že si tu a že o tom rozprávaš, že to robíš reálne. Ty na všetkých videách pôsobíš strašne pozitívne, aj keď hovoríš o ťažkých témach, tak takýto úsmev a tie očka a všetko. Ale aj takíto ľudia, ktorí majú takýto prístup k životu, majú svoje ťažké obdobia. A práve vlastne preto som aj chcela zistiť, či Michal Sivák má také nejaké svoje tajné komnatky.
1: Mám teraz povedať, že aké údobie mám?
0: Mal by teraz povedať, áno. Teraz je ten čas. 3, 4.
1: No mám. Jasne, že každý jeden z nás má také ťažké obdobia. Má ich po mňa. Že každý to prežíva takou s inou intenzitou. A v poslednej dobe tá tortúra rôznych udalostí, ten sled, že od učiteľskej osobnosti, od ocenenia, vlastne kde ma ocenila verejnosť v takej rozpolcenej dobe, som vlastne si uvedomil, že vlastne spoločnosť si vlastne vybral Róma, človeka, ktorý patrí, teda sa verejne teda hlási k LGBT komunite za učiteľskú osobnosť v rámci kategórie cena verejnosti. A to bola pre mňa taká spätná väzba, že wow, lebo neočakával by som v tejto dobe, v tak rozpoltenej dobe, že ľudia si vyberú Róma, ešte človeka, ktorý je z LGBT. A vlastne po tejto cene, po tejto sláve,
0: ano.
1: Alebo ako to nazvem,
0: áno.
1: Prídu aj obdobia, ktoré sú náročné. A to jedno obdobie vlastne bolo odlúčenie zo školy, kde som vlastne si musel siahnuť na vlastné dno a pochopiť vlastne, čo chcem. Že vybral som si seba. Že vlastne po dlhých porážkach, očierňovania, zlej manipulácie, zlých pohľadov, osočovania, som vlastne prišiel do stavu, kedy som si uvedomil, že v tomto momente si teraz musím vybrať seba a musím odísť. A vlastne, aj napriek tomu, že škola mi chcela dať výpoveď skôr, že oni mi teda dali výpoveď, som ja sa rozhodol výpoveď dať oveľa skôr a nespoliehať sa vlastne na nejaké letné prázdniny a dovolenku. Ja som si vybral seba, aby som žil slobodu, aby som tú slobodu aj reálne cítil. Ja som rozdal vysvedčenie, ja som 9.7. skončil. Lebo ja som si potom povedal, že ja chcem letné prázdniny oddychovať, chcem reálne tú slobodu žiť. To obdobie, ktoré bolo predtým, bolo strašne náročné, lebo vlastne ja som sa dozvedel, že ja končím v škole, lebo som bol náhrada za materskú dovolenku a teda mi bola prislúbená v druhom ročníku, že nemajú teda problémy dať zmluvu a pre mňa to bolo proste strašne veľké sklamanie. Lebo ja som vlastne tomu venoval, že celý svoj život, celú svoju pozornosť a dozvedel som sa to od kolegov, že končím. Takže...
0: Že ideš byť vyhodený?
1: No, že teda, že už mi nepredĺžia zmluvu.
0: To si tak sa dozvedel na chodbe?
1: Od vlastných kolegov. A ak sa nemýlim, 2 dní pred Vianocami mi to oznámila zriadovateľka teda. Takže bolo to veľké sklamanie. Musel som to strašne prežíval som to, musel som to strašne analyzovať. Chodil som na terapii, aby som to zvládol. S deťmi som sa lúčil, už v januári som sa lúčil s deťmi a pripravoval sa, aby to bolo čo najrychlejšie.
2: Socky z Leou, Danišky z Leou. Na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš Európu 2, šol sotky s Leo, dnes sa rozprávam s Michalom Sivákom.
2: Prečo som povedala, ty si influencer, lebo toto sú influencerské problémy, vieš, že niektorí ťa milujú, niektorí ťa už vlastne, už ťa majú v zuboch. To je presne ono, to je presne ono.
3: Necítim sa ako influencer, lebo influencer je pre mňa, že akože môže influentnúť niekoho iného v zmysle.
2: V dobrom slova zmysle to myslím.
3: Slovo influencer vo mne strašne evokuje veľmi takú...
2: Negatívnu?
3: Asi áno, nazvem to, okay. Veľmi negatívnu emóciu. Že...
2: Zahoďme.
3: Ja som učiteľ v tom, ale chcem využiť ten priestor. A...
2: Tvorca obsahu, to
3: áno,
2: ešte.
3: Áno, tvorca obsahu, chcem využiť ten priestor a chcem ukázať tým ľuďom, že učiť sa dá aj úplne ináč. Uh-huh. A o to pre mňa je to oveľa krajšie a je to trošku okorenené tým, že som Róm. A že teda ja môžem lámať predsudok, teda robím dve veci jedno v ráno, že teda môžem ukázať ľuďom, ako sa dá učiť a môžem zápätí lámať ten predsudok na tej majoritnej strane, že ale to učí Róm, že pre mňa má takú, to má to pridanú proste hodnotu, ja to žijem takto. A snažil som sa teda a snažím sa a teda my žijem myšlienku, že my potrebujeme otvárať školské triedy, aby teda aj bežná populácia videla, že to vzdelávanie sa zmenilo. My sme v kurikulárnej reforme od roku 2026, idú všetky školy povinne do kurikulárnej reformy, kde sa zmenila koncepcia.
2: Hej.
3: A tá koncepcia v rámci tej metakognície hovorí o tom, že ja ako učiteľ vyberám formu, akým spôsobom vlastne budem učiť tie deti a že vyberám nástroj. Ja môžem vytvoriť nový predmet, ktorý potrebuje teda na škola ten priestor, kde tie deti sú alebo študenti. A vlastne to som teda žil a ja som teda vymýšľal aktivity a robil rôzne veci. A to do dnešného dňa aj teda robím a plánujem pokračovať v tom, pretože chcem učiť zážitkovo, s láskou a úplne jednoducho. A stojí to veľmi málo peňazí. Len potrebujeme byť z vlastnej bubliny, my učitelia, a potrebujeme otvárať tie triedy, aby to bolo trošku dostupnejšie. Šerovať to know-how, zdieľať si tie veci a to málo učiteľov robí.
2: Tam je ten problém, že ten mindset, keď si zoberieš, že niekto učí 15-20 rokov nejakým spôsobom, zrazu takáto zmena, že oni to asi neprijmajú. Alebo neprijmajú to, že si Róm. Keď to zoberieš, napríklad tá atmosféra v tej škole, tie ohováračky, takéto veci, čo si myslíš? V čom ešte?
3: Nemám akože pocit, že by neprijali to, že som Róm. To akože to bolo vždy OK, lebo snažili, akože na škole bývalej, kde som bol, tak vždy bol, akože tú školu vnímam veľmi pozitívne v zmysle, že je otvorená, je liberálna, o to pokoj v rámci nejakých hraníc, v rámci nejakej normy. Skôr ide o tom, že ja som vlastne sa cítil ako nejaký prebádateľ, že som objavil nejakú Ameriku a pravdepodobne oni to vnímali, že asi som objavil nejakú, ale ja som to nikdy tak nevnímal, že som objavil Ameriku. Len som napríklad slovné druhy odučil cez niečo aktuálne, čo tie deti videli. Cez niečo, cez ten
2: grafik. Čo sú slovné druhy?
3: Slovné druhy.
2: Zle
3: zavolal. Podstatné mi pridávame na
2: slovesa.
3: Pointa spočívala v tom, že štandardní učitelia to vedia iba vymenovať. Učíme deti, že musia vedieť, že sú to ohybné, neohybné. Aha. Ale moje deti pozerali Grammy Award, tie oceňovanie tých piesní. A ja som tam proste, Billie Eilish dal, že ona ocenenie získala za prídavné mená. Wow. Bad Bunny proste bol za podstatné mená. My sme proste tancovali na jeho pesničky. A využil som vlastne to, čo deti počúvajú, to, čo deti reálne chcú a to, čo je trendové, to, čo je moderné pre nich. A toto pre niektorých nie je OK, toto nie je pre nich OK. V zmysle, že teda sú zvyknutí na úplne iné procesy a úplne iný štýl, ale nemôžeme im to vyčítať. Samozrejme, že sú teraz zvyknutí. Ja som teraz bol na východe a stretol som sa so svojou učiteľkou, ktorá ma učila na prvom stupni v prvom a druhom ročníku.
2: Slovenčinu?
3: Prvostupňarka, ona ma učila
2: všetko. Aha, áno.
3: Prvé dva roky áno. A to bola naša suseda a sme spolu akože tvorili jednu takú tabulku v rámci, vytvárala nové kurikulum v rámci gramatiky a tam bolo napísané, že má v rámci komunikačnej kompetencie u detí, je to romská teda škola, rozširovať teda tú komunikáciu a majú deti teda povedať ten rozdiel, že pri bežnej komunikácii s človekom face to face a teraz ona tam prečítala, že AI. No, že to je AI. A teraz som ostala prekvapená. A keď som išla do diskusie, tak ja som videl, že tá pani učiteľka proste všetko zmietla zo stola. Všetko, čo som jej povedal, na čo je to dobré, všetko sfúkla. A mrzí ma to. Ale nemôžem to vyčítať nikomu, lebo nevidí ten prospekt toho, že tá doba ide strašne rýchlo. Že tá doba ide tak veľmi rýchlo, že ten pomyselný rýchly vlak je oveľa rýchlejší ako naše vnímanie, ako naše predstavy. A že my svojím spôsobom nebudeme stíhať tie decka, pretože tie deti potrebujú ísť v tempe toho rýchleho vlaku. A to ja vnímam ako veľký problém, že my musíme upgradenúť vzdelávanie. My potrebujeme upgradenúť učiteľov, my potrebujeme vedieť motivovať mladých učiteľov, aby učitelia, ktorí pôjdu študovať, my potrebujeme tým učiteľom, mladým učiteľom vytvoriť dostatočné podmienky na to, že si povedia, že áno, ja som hrdý učiteľ.
0: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš Európu 2 a show Socky z Leo dnes prijal pozvanie do show Michal Sivák. To je tak krásne počuť, že to sebavedomie to si mal vždy, alebo to sa ti postupne...
2: Nie, veľmi postupne. Mm-hmm. To je veľmi pomalá cesta. Ja som chodil psychologom, ja sa... Úplne sa rád za to priznávam, lebo to sú veci, kedy vlastne človek pochopí, že niečo je dobrý, síce som komunikačne extrémne zdatný, ale ja som proste v iných veciach bol strašne slabý. A ja som si to postupne budoval, pestoval som si to, strašne som mal veľký problém výsť pred obecenstvo a rozprávať. Strašne
1: sa hambil, alebo čo?
2: Extrémnu trému som mal. A to bežne ľudia nechápali. Takže a ďalšie iné nedostatkov, ktoré som mal. A ešte stále mám na čom pracovať a mám čo ešte posúvať. Teraz na to, ja pôsobím akože extrovertne, ale ja strašne som introvertný. Ja doma...
1: Ty si inak.
2: Ja doma...
1: Pohodička, a potom doma úplne, že zavretá všetko, nerozprávajte na mňa, pozriem si Netflix, dám si čo, ticho.
2: Ja cez týždeň som proste sám, ja sa nestretávam.
1: Milujem byť sama.
2: A toto málo kedy ľudí, málo teda ľudia nechápu, že teda pôsobíš tak extrovertne.
1: Hej, že stále si niekde, stále niečo riešiš.
2: Ale nie, ja milujem pohodu, milujem kľud a milujem momentálne aj seba samého, to je strašne dôležité. Vedieť, pochopiť seba a vnímať. Aj keď mám také flashbacky v živote, že cítim, že sa mi tak vynárajú rôzne veci. Neviem, či si to niekedy mal, ale že prejdeš po nejakej promenáde alebo si v obchode a vidíš nejakú vec a vynárajú sa mi také veci
1: tomu
2: z detstva.
1: Tomu ver.
2: A začal som písať knihu.
1: Wow.
2: A začal som písať knihu o tom, že hrozno som videl v obchode. A mne to pripomenulo spomienku z detstva mojej mamy, keď moja mama, my sme nemali také akože detstvo v zmysle, že materiálneho dostatku teda, aj keď teda všetci ľudia, kde teda som býval, prezentujú, že trojím zo seba chudáka a môj brat sa za to hambil, teda žil teda tú predstavu všetkých tých neramoval o to pokoj. Strašne ma to mrzelo, že ho nikto presvedčil, že my sme mali všetko, keď sme boli deti, ale môj otec to neprezentoval, že sme mali alebo nemali. Nemal tú potrebu, ale ani my sme tú potrebu nemali, sme sa tvárili, že máme, ale nebolo toho tam. Proste nemali sme také detstvo, ako mali ostatní. My sme na Vianoce dáčeky fakt, že nedostávali a stále o tých dáčekoch rozprávam. A najviac mi na tom páči, keď niekto poukazuje, že ako to zo seba chudáka robím. Ale toto bola realita, ktorú sme žili. A ktorú proste mi nikto nezoberie. Ja som rád, že to tak bolo. No. A videl som to hrozno.
1: Počúvam ťa.
2: A vlastne mi napadla taká myšlienka, že moja mama išla po také zhnité hrozno za obchod. A my ako deti sme držali na balkóne také tyčky a ja som opísala taký príbeh toho, že ako moja mama, keď sme mali strach, my sme nevedeli, že mama ide po hrozno a my sme na balkóne sledovali a také rôzne veci sa mi udiali v živote, že mám také rôzne flashbacky pri rôznych situáciách, alebo teraz pred dvoma rokmi som sa dozvedel, že keď sme, ja som strojčiat, strojvečných.
1: Prosím.
2: Jeden deň sa narodili 3 deti.
1: Som sa teraz dozvedela. No, čo? A počkaj, všetci vzrajú rovnako?
2: Nie sme trojvečný. Neexistujú jednovečné deti, 3 deti naraz.
1: To neexistuje.
2: To sa nedá.
1: To sa nedá, to by bolo veľa. Čiže ste každý iný, ale každý mal svoj vačok.
2: Áno, trojvečný
1: sme. A každý je iný.
2: Každý je iný. A vlastne...
1: To je mega.
2: Našim krstným otcom mal byť nejaký nemecký kancelár, nejaký cool.
1: Štrumburg, Frum, Heinrich.
2: A vieš, čo sa stalo? Moja mamina mi rozprávala taký príbeh o tom, že náš detko z mamininej strany, teda mamin tato,
1: ano?
2: Písal nemeckému kancelárovi list, že máme v rodine trojčatá a že či by mohol byť im teda, či by nám teda mohol byť krstným otcom. A moje mama, ja som tu neveril vlastne. A moja babka ešte keď žila, tak ja som sa to pýtal, že babky, že je to pravda, že áno, že dedo to písal, ale že nikdy nedostal odpoveď.
1: Aha.
2: A že možno on nevedel, ten Kohl, nejaký nemecký kancelár u nás, že Helmut sa volal, ak sa nemýlim.
1: Helmut,
2: alebo Helmut Kohl.
1: Aha.
2: A ty síce možno o nás nevedel, že teda, že sme tu, ale... Pre mňa to bola strašne krásna väzba, spätná väzba, v zmysle, že môjmu detkovi záležalo, aby tam vybral tých krstných otcov. A že toto je toto krásne, že síce sme nemali o tom materiálne, ale mali sme to takéto emočné, čo možno iné štandardné, bežné, úplné rodiny nemajú v takej miere, ako som to mal ja. A že to je to najkrajšie. Aj napriek tomu, že sme mali také detstvo, tak vnímam toto, že to je také zádozučenie, lebo vnímam, že mojim rodičom dlžím takú emočnú hypotéku, ktorú som si požičal.
1: To je aké pekné. Lebo, emočná hypotéka je.
2: Emočný, lebo proste oni mi dali niečo, čo proste... Čo moja mamina je proste pre mňa kráľovná, môj táto tiež, lebo viem, že proste nám museli dať veľmi veľa emočnej podpory, aby sme to všetko zvládli. Neboli všetky dni ružové a najväčšie teda príznaním pre mňa bolo povedať mojej mamine, že som gej. To je proste bolo veľmi náročné. Ja som prišiel prvý rok do Bratislavy, pamätám si, že som bol na Štrkovci v zime, plakal som pri takej vrbe a teraz som rozmýšľal.
1: Ty veľa plačeš, sa mi páči. plakal som
2: pri vrbe. A som tak rozmýšľal, že ako mojej mamine poviem, že som gej.
0: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš Európu 2 a show Sotky z Leo. Dnes sa rozprávam s najznámejším učiteľom na Slovensku, s Michalom Sivákom.
2: Ty si spomenul, a to by som sa k tomu chcela vrátiť, ak dovolíš, tú maminu, keď si sa jej bal povedať, že si gej.
3: Mm-hmm.
2: A teda išiel si až do nemocnice z tých emócií. Mám pocit, že to celé bolo veľmi náročné, čo si hovoril, že mal ten kolaps. Tak čo táto?
3: Táto to nevie. Ale teda...
2: Táto nepozerá Sotky z Leo.
3: Nepozerá, ale nevie, akože v zmysle, že podľa mňa to tuší, vie o tom.
2: Ale nebola to debata, okay? Nebola debata.
3: Áno, presne, nikdy o tom nebola debata. Ale naznačil mi to.
2: On tebe?
3: Áno, naznačil mi to.
2: Jako?
3: Naznačil mi to, že ty, Michal, nebudeš mať deti, že to je OK.
2: A
3: je to úplne v poriadku. Mm-hmm. Je to úplne v poriadku, takže... Sme veľmi otvorení, ale sme veľmi opatrní v týchto formuláciách, takže... Môj otec žije taký katolický svet, takže Panna Mária, Ježiš a Boh sú, tak aj v môjom živote je Boh dôležitý, je na prvom mieste, ale ja to nemám potrebu prezentovať. Nehovorím, že môj otec to prezentuje, ale že mm-hmm. nie som ten katolík, ktorý to tak verejne mm-hmm. prezentuje, mm-hmm. alebo nejak transponuje, že hálo, poďte, neviem čo, poďme sa. Modlitba je pre mňa strašne súkromná, intimná záležitosť, vzťah medzi niekým, komu verím, a presne tak hore-dole. Mm-hmm. A to je proste niečo, čo nemám potrebu prezentovať. Môj otec je taký, no, on to tak strašne rád má, že no,
2: tradične?
3: Veľmi tradične. Že... Keď sme sa bavili napríklad o smrti, mm-hmm. že sme sa bavili, že ja chcem byť spopolnený, tak mm-hmm. môj otec povedal, že to je svetokráde, že to je hriech a neviem čo. A ja, že však, ale to je moje telo, že ja urobím všetko preto, aby ma moji kamoši dali spáliť v Záhorskej Bystrici.
2: V Markize?
3: Ty počkaj, nie je Záhorské, v Lamači, nie?
2: Ja neviem,
3: pardon,
2: oni sú Záhorské.
3: Pardon, smerom, áno, ale smerom na Záhorsku.
2: Ježiša, dáme do Záhorské, ja teraz tým budem strašiť. Ja som chcel byť v Lamači.
3: A vlastne môj otec to veľmi tak negatívne vnímal, lebo tradične teda on vníma, že by, teda by mal byť človek pochovaný teda celým telom do zeme, akože.
2: Chápem.
3: A ja to napríklad nie, ja by som to napríklad nechcel.
2: Mm-hmm.
3: A také rôzne iné veci, ktoré si bežní ľudia nevedia predstaviť.
2: Ujasním ja sa ešte ten Lamač. Lamač, keby to náhodou...
3: Smerom na Záhorskú Bystricu, Marianum, či ak sa to volá tam.
2: Áno, áno, tak tam.
3: Tam, áno, to je moje miesto. Lebo strašne to tak vnímam, je to v lese, je to príjemné.
2: Je to inak, hej.
3: Je to veľmi krásne teda.
2: Tak tam.
3: A pre mňa je smrť oslava teda, aj keď sa je veľmi bojíme. My Rómovia sa je veľmi bojíme. V zmysle, že smrť vnímame ako niečo, čo je také strašne transcendentálne, v zmysle, že to je niečo veľmi vysoké, veľmi ďaleké. Mm. A podľa mňa Rómovia vo väčšine teda prežívajú smrť. A ja riešim otázku smrti. Smrti v zmysle, že neviem si predstaviť, že by niekto teraz zomrel v rodine, a vediem s mojou maminou veľmi otvorený rozhovor o smrti. Máme takú knižku, ktorú mi vypisuje, aby som mal pamiatku. Hovoríme veľmi často, že ľúbim ťa, milujem ťa, neviem čo. Vždy po každom telefonáte, že a milujem ťa, láska moja jediná. Lebo stále si hovorím, že neviem, kedy to môže byť možno posledný telefonát. A nechcel by som si vyčítať, že by som jej to nepovedal. Aj môjmu tatinovi to tak poviem, že ľúbim ťa, mám ťa rád, milujem ťa. A smrť je pre mňa niečo, čo je síce nepredstaviteľné, je síce prírodzené,
2: mm-hmm.
3: ale fú, máme čo robiť, a ja to tak vnímam, my Rómovia.
2: Čiže ty sa bojíš skôr tej smrti niekoho okolo teba, že ty budeš smutný, ty budeš potom...
3: Za seba sa nebojím.
2: Za seba, lebo to nie, už ti môže byť jedno.
3: Nie. Vlastne ja som taký strašne náročný, napríklad.
2: Náročný si?
3: Náročný zmysle, ti vysvetlím, akože ja keď sa večer idem, keď je večer idem spať, tak sa modlím. A modlím mm-hmm. sa tak, že poradie mám. Modlím sa za maminu, za tata. Modlím sa potom za rodičov, mám takú veľmi krásnu modlitbu od detstva, sa ju modlím od 6 rokov.
2: Mm-hmm. Wow.
3: Že je veľmi krátka, keď môžem povedať.
2: Môžeš.
3: Bože milý, Bože dobrý, zachyče pod mojich slov, dožiť, aby dlho žili žena a mojich rodičov. Otec, mama, prenáš ich v práci, si tý tratia, keď nás dobre vychovajú, nech sa tebe vrátia. A to je modlitba, ktorú si rozprávam od 6 rokov. V kuse si neprešiel deň, keď by som sa nepomodlil. A mám takú postupnosť, je to také možno psycho, ale že potom idú súrodenci, modlím sa za všetkých zosnulých.
2: Mm-hmm.
3: A vždy, keď poviem zosnulých, tak vždy potom začínam sebou. Lebo mám vždy taký ten pocit, taký zvláštny pocit, že nechcem po všetkých, keď sa pomodlím, že za tých zomrelých, že by tam išla rodina, aby tam... Dám seba. Pane Bože, ne teraz mňa, tak sa sám zo sebou
2: aha,
3: bavím.
2: Že ty budeš v pohode, ty si vlastne taký safe.
3: Áno, áno. Je to taká zvláštnosť, mm-hmm. ale strašne mi záleží na ten postup. Je to iba taký môj vnútorný problém, mm-hmm. ktorý strašne dlhodobo riešim. A je to tak zvláštne teda. A mám to tak v sebe, že proste vždy, keď sa bavím vnútri s Bohom o smrti, tak vždy idem seba dať do toho radšej. A možno tam ospravedlňujem seba, neviem ako, ale je to OK, takto to vnímam. Takže to sú také veci, že mám také postupnosti v živote, lebo viem, že sa bojím tej smrti.
0: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo.

0: s Leou Daniš.
1: Počúvaš Šolsocky s Leou na Európe 2. Dnes sa rozprávam s Michalom Sivákom, najznámejším učiteľom na Slovensku.
2: Strašne ma zaujíma, že keď je koniec školského roka v materskej škole, že či to strašne to ja riešim napríklad, lebo ja som vlastne učil v romskom prostredí. Učil som na Linku 9 v Košiciach, potom som učil v Plaveckom štvrtku. Až v Plaveckom štvrtku som na konci školského roka vlastne pochopil, že vďaka rodiča napríklad môže byť aj v tom, že mi môže kúpiť nejaký dar.
1: Ako učiteľovi?
2: Áno. Že mi kúpili croissant napríklad.
1: Croissant ti kúpili?
2: Plnený croissant mi kúpila mamina.
1: Ok, to môže aspoň pistáciovi.
2: Nie, neviem. Tedy ešte to nebolo to Dubaj, alebo čo. A mňa to strašne obarilo, že mi kúpili, jedna žiačka mi kúpila čokoládu, jedna mi kúpila, jak sa to volá, kávu. To je také bežné socialistické.
1: Áno, káva, ja som to videl, karafia,
2: karafia,
1: presne. Dezert.
2: A teraz vlastne, keď som učil na tej súkromnej škole, tak ja som vnímal, že tí učitelia proste dostali, ja som príklad dostal, že na Vianoce kopec darov, ja som nevedel, čo s tým mám robiť. Že ja som bol extrémne z toho prekvapený. Strašne ma to potešilo, ale nevidel som tom zmysel toho, že my sme tak naučení učitelia. Ja som prišiel z prostredia, kde som nedostal takéto materiálne veci a mňa strašne zaujíma ten rodičovský pohľad, že či to robíte preto, že sa chcete poďakovať tomu, alebo väčšine teda prezentujeme, že áno, chceme sa poďakovať alebo či to nie je fakt tá povinnosť, že aby moje dieťa nevyzeralo, že nič tomu pánovi učiteľovi alebo učiteľke nedalo.
1: Vieš čo, za seba poviem, lebo neviem, ako to majú iní rodičia, ale ja určite za to, že ďakujeme. A u nás je to tak, že je nejaké zhromaždenie rodičov, ktorí majú, akože máme vlastne zástupcov, nejaké tri mamičky, ja tam ako nemám na to čas, ale teda oni za nás komunikujeme vo WhatsAppke a rieši sa tam, že je koniec školského roka, my vlastne sme platili nejaké to ZRPŠ.
2: Áno. Taký strašne, ešte to je socialistický výraz.
1: No hrozné, ale tak ZRPŠ.
2: Združenie rodičov školy. ZRPŠ. Združenie rodičov pedagógov školy.
1: Školy, ok. Mm-hmm. No a z toho sa vlastne, z toho balíka sa kúpia také väčšie veci. Aby to nebolo, že každý donesie niečo a teraz ten donesie toto, ten má na to viac, ten toto, tak to potom možno vieš. A to sa mi na tom páči, že vlastne to kolektívne sa kúpi veľká kytica, ja neviem, nejaký veľký balík, tam bol neviem, sladkosti alebo čo, hej, že to bolo také spoločné za rodičov, ideme dať zo pár takých veľkých darov. A to je krásne.
2: Je to strašne hodnotné. A preto,
1: ale že tá vďaka tam bola.
2: Presne tak. A vnímam to, že tá vďaka pre tých učiteľov je veľmi dôležitá, vedieť im to verbalizovať a povedať. A ja som to tiež ako učiteľ vníma. A mňa to strašne zaujíma z toho pohľadu, lebo nepríjemná som mi, že prosím vás, kupujete mi darček, pretože chcete, alebo len preto...
1: Dotazník chcem, alebo musím.
2: Strašne si želám, aby učitelia začali hovoriť, že proste sa necítia v poriadku a že častokrát to je len otázka také profesionality, že idú od učia a robia nad rámec svojich síl a vnímam to skrz seba. A strašne si želám, aby učitelia v tejto krajine začali žiť slobodný život učiteľa v zmysle, že žijú bezpečné prostredie a dokážu si zastať seba samých a každému učiteľovi prajem veľmi otvorené, inkluzívne vedenie, ktoré je podporujúce, ktoré je zohľadní potreby toho človeka, pochopí toho človeka vo všetkom. A želám si, aby sme my všetci žili v láske a v pokoj, lebo láska je zdrojom všetkého a lásku vnímam ako najväčšiu metódu, ktorá teda nie je nič nové, to je niečo, čo v sebe máme, ale že láska je najkrajšia metóda, ktorá lieči rany, lieči neduhy a lieči všetko zlé, čo máme, čo robíme bežne. A teda strašne si želám, aby sme tú lásku prejavovali viac, prejavovali si tú lásku v bežných skutkoch, malých skutkoch, ktoré sú extrémne dôležité a hlavne aj na tých sociálnych sieťach, ktoré sú moderné, trendové, aby tá láska nebola len pojmom slova, nejakej pojmológii láska, ale aby bola taká skutočná, lebo že ja tak hovorím stále, že existuje taký krásny citát, taký dlhší, nebudem to menovať, že odkiaľ, že láska je dobrotivá, láska je trpezlivá, láska nezávidí, že skúste si za slovo láska, je to v Biblii taký jeden krásny verš a na svadbách to stále počuť, keď to má svadbu v kostole.
1: Áno, to
2: hrezonuje
1: by to, hež, nezávidí si láska.
2: Áno, nevyvyšuje sa, nepovyšuje sa.
1: Áno.
2: Keď si namiesto slovo láska, dáte svoje meno. Lea nezávidí, Lea sa nepovyšia, Lea je trpezlivá, Lea je dobrotivá. Tak verte mi, že keď si to budete čítať sami o sebe, tak vás to tak trošku zocelí a pochopíte, že láska je najväčším zdrojom.
1: Wow. Amen. Miško Sivák bol dnešným hostom o Sockách zlou. Miško, ďakujem, bolo to osviežujúce pre mňa, krásne, objímajúce.
2: Ďakujem ti.
1: Môžeš chodiť častejšie.
2: Fú.
1: Ak vás Miško baví, lebo mňa baví, tak choďte na sociálne siete, lebo Sivák, potržník, Misko. Choďte dať follow, like, komentár. Choďte si aj Slodky z Leo. Ak sa vám páčil dnešný diel, tak šerujte s priateľmi. Čaute.
2: Ďakujem.
0: Slodky. Každý druhý útorok.

0: nenormálne hmkanie.
1: To je ako keď sa ti, ja neviem, do fenu vlasy dajú, vieš, že ti to tak hučí potom, alebo keď sa ti kosačka zapchá.
2: Presne ten zvuk úplne.
3: Mohli by sme si pustiť túto odpoveď aj od takzvaného Jana.
1: Neboli Johna.
3: Neboli
1: a
3: Johna.
1: Máme tu samozrejme aj preklad.
2: Dobre, dobre. Tak preukážem trochu podpory pre Janku.
3: Keď už ukázala svoj výborný talent a tak veľa snahy. Juhu. Juhu. Juhu.
4: With love, Gwen Štefániková.
3: S láskou, Gwen Štefániková. Európa 2. Čau.
1: Gwen Stefani.
0: Jazda. Janka a Shorty na maximum každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: na tú najbohatšiu jeseň.
1: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,